0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozano.
3: Iščete pa poln dan za osvežitev. Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

Isti poslušalci od Ormoža, Dravskega polja, Haluz, pa vse tja do Maribora in Slovenskih goric. Ura je 7, sobota je uradno tukaj. Spet je vikend in če se ravno nekje prebujate v kuhinji in že diši po tisti prvi kavi, pri meni v studiju že diši, čist tak vroča je in moram poslušati to. Taki znani zvok, ko ga imam najrajši. Ko moraš srkati kavo, da se ne popečeš. V glavnem brez hitenja danes, brez stresa. Spomnite se, da je sobota, vem, da je za nekatere delovni dan. Ampak vsaj za tiste, ki pa ni, pa dajte bolj na easy danes. Tisti, ki pa delate, pa vse eno. Jaz sem z vami, tja vse do poldneva, da skupaj prebudimo ta lep jesenski dan. Koledarsko še ni jesenski, ampak je pa že meteorološko jesenski. Temperature so tam okoli 12 trenutno. Mi pa gremo z najboljšo glasbo, domačo, svetovno in pa dobrimi temami. Lepo se imemo, uživajmo skupaj v dobri družbi. Tukaj so že eni, ki vas bodo prebudili takle, kot le oni znajo. Čuki in naj bo vse posod, kjer ste, samo ljubezen.

Mr. Big, to be with you, 10 minut čez 7 smo in vedno radi pogledamo malo zvezde, sploh če nam kaj dobrega pravijo. Za ovne danes horoskop pravi takole: dopoldne boste nabirali pogum za akcijo. Kakšno akcijo? Ja, takšno, ki bo popoldne na planu, ne? Popoldne boste izpeljali to neko akcijo, bomo, se jaz sem tudi ovn. Posledice pa nas naj ne zanimajo, saj bomo želeli predvsem pokazati svojo moč in odločnost, ok? Biki, vi se držite svojih osebnih stvari, vam piše, in ne delite na svetu okoli, še posebej ne družinskim članom, kaj ti nestrpni bodo do vaših dvojnih meril, ki jih sami ne opazite. Za dvojčke piše, da se vam obeta prijetna sobota, ko boste že dopoldne v prijetnih čustvenih ali čustvenih oblikah ali družbi. Zadovoljni boste tudi, saj ste si končno spočili in se veselili dogajanja. Raki, močna čustva vas bodo prevzela do obisti, pa tudi zato boste kljub želji po razumevanju morali izraziti svoje dvome in cinizem. Težko boste skrivali, kar čutite. Potem levi, polni boste moči in želeli boste uveljaviti svojo voljo ne glede na okolico. Zadovoljstvo vam bo prinašalo opazovanje drugih reakcij, še posebej simpatije. Kaj piše za device? Čustveno boste nestabilni, kar vam ne bo prav nič všeč. Ne glede na trud, da bi ostali hladni in mirni, vam ne bo šlo najbolje, saj se vas bo vse dotaknilo, ampak tudi ta dan bo mimo. Tehnice v svojem svetu boste, a boste vseeno zlahka sodelovali z dogajanjem okoli sebe. V ljubezni boste sproščeni in dovolj vam bo bližina partnerja ali simpatije. Škorpioni, vi se boste sprostili v današnji družbi in zlahka boste izrazili svoja čustva, predvsem skrbi. Ne boste želeli obešati jih na veliki zvon, zato bo tudi pomembno zaupanje. Strelci, vi si boste želeli pogovor in bolj intimnega druženja, če ne boste dobili odziva od drugih, se boste zatekli v svoj svet in se pogovarjali z vam ljubimi ljudmi. Torej, za kozoroge pa pravi, odlične načrte boste imeli, a vas bodo čustva opoldne premamila, da boste pozabili na dobre namere za delo in se sprostili v nepričakovani družbi po svoje. Vodnarke in vodnarji, vi boste ponosni na svoje dosežke, še bolj pa na svoj vides. Veliko energije in denarja ste vložili vase, zato ste zadovoljni s sabo in odzivom, ki ga dobivate. Naj drži tako. Ribi, z lahkoto boste skomunicirali stvari, s katerimi ste se v preteklosti precej zapletali, in piše vam, da bo jasno, kaj želite, potrditev iz okolja pa vam bo prinesla olajšanje. Torej, naj vam zvezde prinesejo lep dan, predvsem veliko miru, sproščenosti in pa tudi kakšen lep nepričakovan nasmeh. Tukaj pa že imamo pesem Vem, da greš, in naj bojo Joker out iz vami.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol osem, poglejmo, kakšno vreme so nam za danes pripravili Narava in Arso meteorologi. Jutro v naši regiji je sveže in prav jesensko, imamo 13 stopinj na Ptuju, čez dan se bo ozračje lepo ogrelo, prevladovalo bo delno jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, dnevne temperature bodo tam do 23 stopinj, jutri bo podobno vreme. Popolna sobota za kratek sprehod ali pa kakšen turnir ali pa tudi delo na vrtu ali v naravi. Tudi preprost počitek pri takšnih temperaturah paše. Poglejmo še na ceste, kakšno je stanje na cestah. Preverimo, torej v naših krajih, na naših lokalnih cestah je trenutno mirno, ni posebnih ovir ali dela na cesti. Tukaj na avtocesti Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani do sobote, predvidoma do 8 ure, še pol ure. Torej, drugih posebnosti pa ni. Če pa vi opazite kakšno radarsko kontrolo ali kakšno posebnost, pa nam seveda sporočite. Mi smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Kjerkoli ste že, varno na poti.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Lepo dobro jutro vam želimo, tukaj sem z vami, ja, in komaj se je začelo. Komaj se je začelo to jutro, pa smo zakorakali v to sobotno dopoldne. Kava je verjetno že pri koncu ali pa komaj na začetku, ampak dobra volja pa je se šele začela z dobro glasbo. Z vami sem se do poldneva, zdaj pa gremo naprej. Sto lepo slovensko, s tabo je lepo, se veste, ena taka nežna, ki paše za tako sobotno jutro. Dobro jutro ob minutko čez pol osmo.

0: Dragi moji, imam pa še eno res lepo novičko za vas, zdaj 7:50 že. Družite se z nami na Radiu Ptuj v prihodnjih dneh. V naslednjem tednu se splača še bolj kot običajno. Namreč vabimo vas k sodelovanju v naši novi veliki nagradni igri. Naš partner je namreč Varuh zdravja, Vzajemna. Spremljate nas na Facebooku kot vedno in seveda zjutraj v Štajerski budilki. Ter se potegujte za res to lepe praktične nagrade. V petek 25. septembra bomo namreč v Štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili, komentirali video Vzajemne na Facebooku, izžrebali skupno kar 10 nagrajencev. Vsak od njih bo prejel eno lepo nagrado Varuha zdravja Vzajemne, tako da skočite na naš Facebook, stisnite like, pa zapišite kakšen komentar. Držimo pesti za čisto vsakega.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
0: 7:50, pa se prebujemo še z Nino Pušlar. Želimo vam prijetno prebujanje.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že 4 mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop, na svet24.si pa so vam na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Le nekaj minut nas loči še do osme, ko bomo govorili o lokalnem tripu, da Ptuj gosti 26. srečanje mladih gasilcev iz Slovenije in Hrvaške, pa da so v psihiatrični bolnišnici Ormož včeraj odprli nova prenovljena intenzivna varovana oddelka in pa da je policija preklicala iskanje moškega iz Pobrežja. To in še več v lokalnem tripu ob osmih, sedaj pa še nekaj dobre muzike.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ure 8. Dobro jutro. Ptuj danes gosti 26. srečanje mladih gasilcev iz Slovenije in Hrvaške. Osrednje dogajanje bo na mestnem stadionu v središču Ptuja, potekalo bo od 9. ure naprej. Povezalo bo 1044 otrok, starih od 6 do 16 let, v kar 87 ekipah, od tega 39 slovenskih in 48 hrvaških. Tradicionalno mednarodno srečanje organizira Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju s Podravsko gasilsko regijo. Za javnost bosta posebej zanimiva prikaz preventivnega gasilskega vozila Gasilske zveze Slovenije na mestnem stadionu in tekmovanje dvojic Fire Combat na glavnem trgu, v katerih se boste lahko pomerili tudi obiskovalci. V psihiatrični bolnišnici Ormož so včeraj odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so pa namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev. Prenova je vključevala bolniške sobe s sanitarijami, dnevne prostore in jedilnice za paciente, prostore za terapevtske aktivnosti ter delovne prostore zaposlenih. Po prenovi je na oddelkih prostora za

0: Novost je kartični pristop, ki bo olajšal vstopanje, izstopanje in prehajanje med enotama. Policijska uprava Maribor je ponoči sporočila, da so policisti policijske postaje Podlehnik našli pogrešanega moškega iz Pobrežja. Najden je bil živ, pogrešanje pa ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška. Poslušali ste lokalni utrip ob osmih.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
0: Poglejmo še, kakšno vreme nam napovedujejo vremenoslovci. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, tudi krajevne padavine ponekod so nastale in bodo ponehale kar hitro, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, najvišje temperature čez dan bodo od 20 do 25. Jutri potem bo pa po nekaterih nižinah megla, večinoma bo pa čez dan sončno. Temperature podobne kot danes, do 24, trenutno pa temperature središče ob Dravi 18, potem 16, Gorišnica, Majšperk, Starše, Slovenska Bistrica, na Ptuju pa imamo 15, prav tako pa v Desterniku, Lenartu, Juršincih in Mariboru 15 stopinj.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Na cestah poteka promet tekoče, ni posebnih zastojev, ni posebnih del. Dela so na Štajerski avtocesti, predvidoma bo do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen prek priključka Sneberje, to velja za tiste, ki se pač večkrat znajdejo na avtocesti. Ostalih posebnosti ni opaziti, če vi opazite kakšno radarsko kontrolo, smo pa mi tukaj. Na nič 80, 13 nič 2, pa varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
0: Tako je, ura je že 5 minut čez 8, delovni teden je končno za nami, zdaj pa čas, da preklopimo. Na tisti popolni vikend način, če ste v službi ali pa če ste kje na delo, pa tudi naj vam hitro mine, naj vam delo teče zlahka od rok. Takoj po glasbi se nam vetru pridruži tudi naš astrolog Tadej, kot je to znano v soboto v priljubljeni rubriki Astročvek. Tam bomo preverili, kaj nam planeti kažejo. Ostanite z nami in pa pred nami je dolga ura odlične glasbe in dobre volje. Vigori, da sem ja on in Tabu pa Spice Girls in še marsikaj dobrega. Dobro jutro!

0: 10 čez 8, ko se prebujamo z Vigori, in pa vsako soboto se ob tej uri prebujamo tudi s Tadejem Šinkom, ki je naš dežurni astrolog. Dobro jutro, Tadej.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
0: Lep pozdrav v tem sobotnem jutro, kot ponavadi se slišimo, no povej nam, kako si kaj.
1: Jaz bom povedal, da sem odlično, da stvari grejo po načrtih in je to najboljše. Kadarkoli pa ne gre vse po načrtih, si pa moramo vzeti čas za bilanco in razmisliti, zakaj ni šlo nekaj po načrtih, kaj bo mogoče to narejeno zaradi tega, da se nekaj naučimo, ali mogoče smo imeli pa prevelika pričakovanja do te ali one osebe. To je zelo, zelo pogost pojav.
0: No, kakšna pa je kaj zvezdna slika zdaj, kaj nam pravi astrologija za ta vikend, pa te dni, ki prihajajo?
1: Luna se je ravno kar pristopila v znamenje Kozoroga, kar pomeni, da je pred nami zelo resen, dosleden in natančen vikend, poln neke analitike in pa strogosti. Seveda se pa moramo zavedati, da prijetna beseda najde ključ do srca.
0: Prijetne besede, evo, to paše vedno.
1: Drage
0: Ja, ti kar povej. Mislil sem povabiti, hvala. Ja. Mislil sem povabiti, če drage poslušalke in poslušalce, da pokličejo, da smo tukaj za to. Glavni namen je, da vprašate Tadeja, na telefonski številki nas dobite, kot veste, 02771-2261 in pa 02771-2260. Tadej je tukaj in z veseljem vam odgovori na vaše vprašanje. Tadej, oprosti, prej sem te prekinil.
1: Lahko vprašajo o ljubezni, o zdravju, o odnosih in sodelovanju, tudi so res vabljeni, da pokličejo, kajti ta rubrika je namenjena pravzaprav njim, da oni lahko vprašajo, ker potem podaji se vedno pritožujejo dosti, da niso prišli na vrsto, pa to ni čisto res, kaj zdaj je linija popolnoma prosta.
0: Tako je, in je že prvi, ki poklical, koga bomo to jutro pozdravili najprej. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tu Alenka iz Maribora.
0: Dobro jutro, Alenka.
1: Alenka, pozdravljeni.
2: Jaz bi vprašala za zdravje.
1: Ja, kaj pa vas zanima, gospa Alenka? Kaj gledava? Kaj je predeljitelj?
2: Kaj bi rekla, pluče recimo.
1: Ja, a se kako jaz bi, bolj bi bilo vprašanje, kaj vas te boli, je res, ne, ker vi imate kar neki...
2: To ste dobro rekli.
1: Imate kar neki zdravstvenih težav, vidim, ampak jaz bom eno stvar rekel, vi nimate nobene resne težave, a veste, vi imate en par stvari, ki jih se pač zdravite in bojo še naprej. Glede pluč se zadeva uredi, je pa res, da se te mogla bolj zdravo prehranjevati, pa nekoliko več gibati.
2: Ja, gibam se pa preveč, gospod, to pa res, kilometre že pa se peš naredim. Preveč, kregama tudi.
1: V redu, ampak se vam pravim, ali se kako v mejah normale to naredite, na zdravo prehrano morate popaziti. To vas bi tudi upozoril, da jeste zmerno hrano in tako naprej, da se pa vi za svoje leta kerožica in kar tako naprej. Pa nehite se sekira za odnosi. Odnose ne moramo vedno spremeniti tako. Pejte pogumno naprej. Tako.
2: Ja, hvala za prijaznost, ne? Hvala lepa vam, nasvidenje.
0: Hvala.
1: Ja, nasvidenje, srečno.
0: Hvala tudi vam za vašo dobro energijo, ne? Nama je gospa kar dala neko tako, se mi zdi.
1: Tako, gospa ima zelo močno energijo in prav je tako. Je pa res, da včasih v življenju moramo pa tudi koga poslušati, ki je pametnejši od nas, ali pa mogoče ima več izkušen, ali pa več znanja kot mi na enem področju.
0: To se je treba včasih priznati, malo težje je včasih, ne, ampak tudi gre, ne.
1: To je zelo težko včasih priznati, ampak vedno je nekdo, ki je boljši, lepši, bolj popoln od nas, kakorkoli. Ampak nam je lahko zgled, ne smemo nam biti konkurenca.
0: Torej, fajn imeti v življenju nekoga, ki ti je vzgled, ne, če ga nimaš,
1: vsekakor,
0: da si poiščeš.
1: Imaš pa sebe za vzgled, kako se lahko izboljšaš, zdaj se malo sicam, to je bilo zdaj sarkastična pripomba. Moram pa reči eno zadevo, da v življenju moramo tudi sebe ceniti. A ne? In enih stvari ne moramo doseči. Zdaj se predstavljajte si, vsi ne bomo prišli nikoli na Triglav, a je res. Pa tudi ni potrebe, lahko pa gremo, ne vem, na nek drug hrib ali pa osvojimo neko drugo zadevo. Pomembno je, da imamo cilje in da te cilje osvojimo.
0: Ja, res je. Ja, pol tisto drži, ne? Če sebe nimaš rad, te drugi tudi bojo težko imeli radi, ne?
1: Tako. Vse se začne pri nas. In vse se začne z našo astrološko karto, z našim rojstvom, z našo zgodbo. Tukaj je to je nepopisan list, ki ga pišemo in rišemo, barvamo po svoje, seveda so pa v življenju tudi križišča in pa nasveti, ki lahko pomagajo.
0: Ja, tukaj smo, ne, tudi za vas, drage poslušalke, da pokličete za kakšen nasvet in pokličete na telefonsko številko 02771-2261 ali pa 2260. Tada je še vedno z vami tukaj in z veseljem odgovori na vprašanja, kaj bi lahko rekla, kaj o tej jeseni, ki prihaja. Čez nekaj dni je že koledarska jesen.
1: Tako, ker sonce bo šlo v znamenje tehnice, Merkur je že v tehnici, kar pomeni, da nas čaka ena taka harmonična jesen. Res je, da bo treba narediti tudi bilanco, kaj v življenju spremenimo in pa nadgradimo, sestaviti neke boljše odnose, in pa sebe spraviti na višjo vibracijo v življenju. To pa preprosto pomeni, da moramo imeti preprosto radi sebe, sprejeti zadeve in se izboljšati na tistih področjih življenja, ki je pač to potrebno oziroma ki vidimo. Zdaj, če nekdo, ne vem, je strasten kadilec, bi bilo pač pametno, da malo preneha kaditi in tako dalje in tako dalje. Teh stvari in teh malenkosti nikoli ne zmanjka. Prej prije novo leto, kot da bi tega zmanjkalo, potem je pa novo leto in je spet na novo in na novo.
0: Res je, ja. Da sprejmemo enega poslušalca.
1: Ja, tako je. Dobro jutro.
0: Dobro jutro komu?
3: Halo?
0: Ja, dobro jutro.
1: Ja, pozdravljeni.
3: Dobro jutro, Anka tukaj. Pozdravljeni. Ja, mi se pa najprej tudi ti iz srca zahvala za tvojo pomoč. Ker mi je res koristno. A bom zdaj rešila to glede zdravja?
1: Ja, boste rešili glede zdravja. Res je, da boste morali iti še enkrat do zdravnika. Neke stvari bojo še malo drugače, kot ste si zamislili. Ampak konec dober, vse dobro. Tako da greste kar po svoji poti naprej. Sledite sebi in sledite glasu svojega srca. Pa lepo se imejte, srečno.
3: Dobro, najlepša hvala.
0: Hvala, Anka, tudi vam, na svidenje.
1: Ja. Hvala za pohvalo.
0: Super, vidiš, tudi včasih je super slišati pohvalo, ne?
1: Vsekakor je boljše, ko grajo. Ne? In jaz mislim eno zadevo, da včasih je pa te pa tudi koga pohvaliti, pa se postaviti v vlogo koga drugega, ne je skozi življenje kot pav, ne? Ampak tudi videti, da pa mogoče je pa nekdo na tem svetu tudi kaj potrebuje, ali pa malo kakšen primanjkljaj in mogoče imamo pa mi kakšen košček, kakšnega znanja ali pa kakšno lepo besedo, ki mu lahko pomaga in mu s tem olajšamo življenje. Ker zdi, če mi samo kritiziramo ta svet, kritiziramo vse okoli sebe, potem ne bomo nič dosegli. Včasih je treba imeti vero, zaupanje, potrpežljivost in pa tudi dobrotljivost.
0: Hvala ti. Še enega poslušalca ali poslušalko sprejmemo in pozdravimo. Dobro jutro želimo komu?
4: Dobro jutro. Marija tu.
0: Dobro jutro, Marija.
1: Marija, pozdravljeni.
4: Ja, jaz bi pa vprašala, kaj se dogaja z mojim levim kolkom.
1: Ja, veš se, kako vi imate obrabo, a se blaži pri zdravniku?
4: Ja, že sem bila desno že operirana.
1: Ja, ja. A se kako, neka zadeva ni še čisto v redu. Jaz moram povedati, da vi ste niste v dobri energiji, vas je strah, to bo minilo. Drugače ste pa po naravi zelo trmasta oseba in vse delate po svoje. In čas je, da se naučite poslušati ljudi okoli sebe, tako kot sem prej rekel. Nekateri ljudje mogoče nekaj vejo, kar vi ne veste, ne glede na leta. In to je vaša lekcija, vaša šola. Se bo pa tale stvar za vas zelo dobro obrnila. Do konca leta vidim boljše počutje in pa tudi boljšo energijo v vašem življenju. Sledite pa sebi in blagoslovite ta dan in vse dni, ki prihajajo v vašem življenju. Pa lepo se imajte. Srečno.
0: Srečno.
4: Hvala, srečno.
0: Ker se radi pogovarjamo, imamo tudi še nekoga drugega na vezi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
5: Gospod, tudi pozdravljeni, tu pa Metka iz Tuja.
1: Metka, pozdravljeni.
5: Midva se pa že skoraj poznava na pol, ne?
1: Ja, midva sem stara znanca, ja, povejte, Metka.
5: Veda, kaj mene pokriš, tako muče.
1: Jaz sem vam eno zadevo rekel. Tole bo popustilo v roku enega meseca. Je pa res, da ste se vi en mesec pa pol nazaj spravila v nek odnos ali v neke odnose, kot da ste se zakvačkala z nekimi odnosi, po domače povedano, in preteklostjo. In bote morala to spustiti, preteklost je v preteklost, prihodnost je v prihodnosti, sedanjost je pa tukaj in sedaj. In to je vaša naloga, sprejeti sedanjost in potem se zadeva uredi. Pa preveč delate. Tako. Lepo se imajte, srečno.
5: Kaj pridete na Ptuj?
1: Jaz ravno sem prišel iz Ptuja, tako da žal ste zgodila, zdaj bote mogla nekaj časa še počakati, da zopet pridem, ampak bo tudi to prišlo. Tako.
5: Dobro, lepo bodite pa srečno.
1: Enako. Tudi vam pa srečo na sidenje.
0: Srečno, srečno. Ja, hitro čas mine, pa boš spet tadej na Ptuju, verjetno. Ja.
1: Tako je.
0: Hvala ti
1: tako
0: za ta sproščen sobotni čvek, astro čvek. Imaš kakšno lepo misel še za nas pripravljeno?
1: Imam, pravi pa takole. Meni se gleda do srca, upam, da bo tudi vam pravi takole. Če v ljudeh vidiš dobro, izžarevaš harmonično, ljubečo energijo, ki dvigne vse, ki so ob tebi. Če ohraniš to navado, se bo ta energija pretvorila v stalen tok ljubezni. Imajte se radi in hvala za povabilo. Če svojo telefonsko številko povem 041-428-966, 041-428-966, za vse tiste, ki bi radi bolj individualen pogovor.
0: Hvala tudi.
1: Hvala za pozornost.
0: Hvala tudi tebi. Želim ti en lep, miren vikend.
1: Hvala in srečno.
0: Čau. Evo, tako je, ja, nasvidenje. Želiva ti, ne, želimo tak, da boste repo, imeli lepo nedeljo, potem tudi jutri, lep teden, ki prihaja, še prej pa sobota in sedaj odlična glasba. Astročvek na Radiu Ptuj.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
3: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
5: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
7: Super jutro na Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ob pol devetih je in poglejmo, kakšno bo vreme danes. Pravijo, da se bo postopno zjasnilo, jutri po nižinah megla, dan bo pa sončen. Torej, danes prva pretežno oblačno, krajevne plohe bodo ponehale, čez dan se bo počasi zjasnilo, temperature bodo do 25 stopinj, popoldne v hripovitem svetu tudi kakšna ploha, temperature trenutno pa 15 stopinj Ptuj in okolica. Še na ceste pogledajmo, na cestah je vse po protokolu, vse v redu, nič ni kaj posebnosti, hvala Bogu, opaziti tudi radarski kontrolni, če jih vi opazite, pa nas poročite na nič 80 13 nič 2, pa varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Ja, dobro jutro, dan je naravnost, čudovit, ker je sobota. Vsi se, večina ljudi se veseli tam, sobota pride, Mi pa imamo pravo glasbeno podlago za to soboto. Naj vam sobota lepo teče, kjerkoli ste. Dobro jutro, pravijo Čuki.

Slavko Ivančič, potegne črto, 7 minut čez pol deveto je. Ja, počasi potegnemo črto tudi med poletjem in jesenjo. Je že jesen meteorološka, ni še koledarska, prihaja tudi in v teh jesenskih večerih pa bo pasalo tudi kakšna svečka, počasi se večeri daljšajo, hladijo, vsi radi prižgemo kako dišečo svečko zvečer ali pa tudi čez dan. In namesto en nasvet sem pač prebral, namesto dragih kupljenih osvežilcev poskusite tole, na par posušenih storžov ali lesenih dekoracij nakapljate nekaj kaplic enteričnega olja, cimet ali pomaranča in jih postavite v skledo na mizo. Hiša Bobaje, tak piše, nisem še probal. Zadišala po domačnosti, topil se bo stres celotnega tedna. Pa topi se stres tudi, če imamo dobro muziko, evo. Toni Cetinski in dobro jutro, 10 čez pol deveto.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
5: Vsako nedeljo po 11. uri.
6: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

10 minut pred 9 je, ja, jaz bi že bil ob 10. Zdaj pa, ker pa imam eno vprašanje. Če ste danes jutraj težko stopili iz postelje, brez skrbi niste edini. Ampak zato smo pa zdaj tukaj, 10 pred 9 je čas, da se hitro malo, malenkost razmigamo. Brez panike ne bomo pretiravali. Kar na izi. Karkoli že zdaj delate, ali držite kuhlo v roki, skodelico kave ali pa volan v avtu, poravnajte najprej hrbtenico. Takle par sekund, da se zravnate, če niste v avtu, dvignite roke visoko v zrak in se skupaj dobro iztegnemo proti stropu ali nebu in zdaj nagnemo v levo, pa še malo v desno. Evo ga. Je še pa en globok vdih skozi nos. Pa še izdih. Evo, par sekund pa je kriza okrožila in ramena so sproščena. Če vam je zapasalo, še lahko kakšen počep naredite, drugače pa lahko zaplešete tudi ob muziki, pa ni treba delati počepov. Tukaj so pa Gypsy Kings, ki imajo tako fajno ritmično muziko, ravno prav za gibanje. Dobro jutro, 10 čez 10 do 9.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Več kot 260 prostovoljcev bo danes čistilo slovensko obalo. ZDA in Danska dosegli dogovor glede Grenlandije. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatori so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Predavanjem zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva. Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Hej! Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba

0: Sanis. Stavna Fedro za aktivno zrenje vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
1: Še na ceste pogledamo ob 9. Na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani so zastoji. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od danes pa do nedelje. Do nedelje, to jutri do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane ob obe smeri. Drugih posebnosti ni opaziti, poglejmo še, če je slučajno kakšna radarska kontrola. Tudi radarskih kontrol trenutno ni opaziti, če pa jih vi opazite, nas pokličite na 080 13 02.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
4: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, ob 9 pa smo že vsi lepo prebojeni in uspelo nam je zakorakati v to soboto. Čeprav ni preveč kaj sončno, je kar oblačno, ampak vsaj dežja ni. Vsaj tu pri nas, tudi v Mariboru ni, v Rogatcu, v Žetalah, nikjer. Danes pravijo torej vremenoslovci, da je kakšna kaplja bolj v hribovitem svetu možna. Drugače pa ostanite v naši družbi, hvala, ker ste v naši družbi, čez nekaj minut se pogovorimo o nečem ful zanimivem. Zakaj in kako se pozdravljamo na cesti, pa čez par minutk, po dobri muziki. Tukaj je že Freddie Mercury, The Great Pretender. Dobri jutro.

11 minut čez 9 smo. No, ste že kdaj opazili, kako se pozdravljamo na ulici, ko ne uporabljamo besed? To mislim, ko srečate nekoga, ki ga dobro poznate, naprimer, kaj naredite? Roko, brado ali glavo? V glavnem, splošno znano je, da brado rahlo potisnete navzgor, tak z glavo zamigaš. To je tisti hiter, ko poznaš nekoga, kak je, ne? Ko pa gre mimo vas, neznanec ali pa sodelovec z drugega nastropja, ko ga komaj poznate ali pa celo vam ni všeč, ne, pa glavo rahlo povesite dol, tak dol, brada dol. To baje delamo nezavedno in psihologi pravijo, da gre za starodaven instinkt za preživetje. Torej, ko prijatelju pokimate navzgor, mu nezavedno izpostavite svoj vrat in grlo in s tem mu sporočate, ja, zaupam ti, da me ne boš napadel. Neznancu pa glavo potisnete dol, ker se zaščitite, tak najbolj svoje ranljive arterije na vratu pred morebitno grožnjo. To pravijo psihologi in ti, ki raziskujejo zgodovinske razlage. Tako da naslednjič, ko boste nekomu pokimali v pozdrav, veste, kaj mu v resnici sporoča vaša brada. Kakšen je vaš tihi pozdrav? Ja, ne vem, razmislite, kako se pozdravljate. Pozdravljate se čim bolj dobro, sploh svoje prijatelje. Tukaj so Kingstoni, 13 minut čez 9 in dobro jutro vam želimo.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Pohištvo Lesotrg Studio Alples Linard v mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Super jutro na Radio Ptuj.

0: Magic Root, 6 minut pred 9:30 je. In eno vprašanje imam, ali veste, kako starejšega ateka ali dedija spraviti, da se malo začne migati, ali pa da hitro postavi trampolin in ga najprej sam sproba? To je mogoče kak dober razgled ali možnost, da vidiš preko ograje k sosedu. Kaj pa lahko tam vidiš, si pa oglejte v video na Facebooku Radia Ptuj. In namreč, naslednji teden vas vabimo k sodelovanju v nagradni igri. Naš partner je Varuh zdravja, Vzajemna. In na Facebooku vas že čaka video v štajerski budilki, si med tednom prislužite tudi lahko katero izmed lepih nagrad. V petek 25. septembra bomo namreč v štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne, izžrebali nekoga in mu podarili nekaj lepega. Skupno 10 nagrajencev bo prejelo praktično nagrado Varuha zdravja. Tako je, skočite na Facebook že danes in si oglejte, kaj lahko vidiš preko graje k sosedu. Velja za moške in ženske.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: 9:30 je ura in danes pravijo vremenoslovci, da bo pretežno oblačno, v popoldanskem času mogoče kaj več sonca. S temperaturami do 24 stopinj jih bomo imeli danes. Jutri je jutro še hladneje kot danes, 11 stopinj zjutraj, čez dan do 26 mogoče nekaj več sonca. Danes trenutno pa imamo 17 na Ptuju. Na cestah je stanje normalno. Cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes med 7 in 17 urov. Tam previdno, če ste kje pri kakšnih nakupovalnih središčih, tam se počasi že zgoščuje promet in zato previdno pri parkiranju, da ne boste imeli kake praske. Drugače pa, če opazite kakšne spremembe na cesti, pa smo tukaj na 080-13-02. Varno vožnjo vam želimo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Ja, še pol ure, lahko rečem dobro jutro, potem že rečem dober dan, čeprav nekateri tisti, ki že bedijo od šestih dalje, se jim čudno zdi, da jim govorim dobro jutro. Ampak tak je, po neki starodavni logiki se do 10. ure lahko še reče dobro jutro. Kakorkoli vam paše, naj vam paše dobra glasba, pa spomnite se, da je danes 19. september in pomislite, koga poznate, kdo je tisti vaš najbližji, ki ima danes rojstni dan. Želimo mu voščiti čez nekaj minutk podariti kakšno muziko, zato ostanite z nami. Dobro jutro in dobro dan.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Tako pa je ura 9:30. In spomnimo se, danes je 19. september in kdo danes praznuje, kje bo rušno, kje bo kaka fešta. Najprej voščimo za 59. rojstni dan Zvonku Vidoviču iz Pobrežja. Ja, dragi Zvonko, vse najboljše. Draga Bojana Kropec iz Ptujske gore, vse najboljše tudi tebi. Nejc Zakelšek je naslednji, ki praznuje v mestnem vrhu. 5. rojstni dan ima. Danes praznuje tudi Marko Šibila iz Pleter za 29. rojstni dan voščite. Voščite tudi Davidu Geču iz Vintarovcev 9B. Dragi David, 26 let praznuje in vse najboljše. Danes praznuje tudi Irena Gornjec iz Bratislavcev, rojstni dan ima tudi Bojana Kropec, ki praznuje 55 let, pa dragi Zvonko Vidovič iz Pobrežja za 59. rojstni dan. Vse najboljše tudi dragici Arbeiter May za 25, ja, to je kraj, 89 let pa praznuje. Draga dragica, vse najboljše. Vse najboljše je Miran Kurnik iz Ptuja, potem 28. rojstni dan ima Alen Karneža iz Stogovcev pri Ptujski gori. Dragi Alen, 28 let praznuje. Praznuje pa tudi 12. rojstni dan Kristjan Črnejšek iz Trmca pri Polenšaku. Potem 83. rojstni dan praznuje Martin Tetičkovič iz Hrastovca, pa še eno voščilo za Zvonkota Vidoviča iz Pobrežja za 59. rojstni dan. Praznuje tudi Pija Božičko iz Dravinskega vrha svoj 13. rojstni dan, no to pa je prvi del slavljencev današnjega dne, ki jim voščim vse najboljše in veliko zdravja.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
3: V soboto 19. septembra na občinskem središču Starša.
2: Tudi letos bodo društva svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
3: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
2: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
4: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
2: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
4: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali najdjo z Podlehnik af na podlehnik.si.
2: Se vidimo med vinogradi.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Z veseljem poglejmo, kdo danes praznuje rojstne dneve. V drugem delu voščimo najprej Zvonko Vidoviču iz Pobrežja. Vse najboljše za 59. rojstni dan. Potem voščimo Piji Božičko za svoj 13. rojstni dan. Naslednja, ki praznuje, je Trezika iz Brezovca pri Cirkulanah. Čestitke tudi Anji Šprah iz Biša. Vse najboljše tudi v Meje pri Cirkulanah, tam praznuje Dragica Arbajter. Tudi lušno je tudi pri Piji Božičko, kaj ti praznuje 13. rojstni dan, potem Nino Požar 6 let ima in iz Lancove vasi 60a prihaja. Danes praznuje tudi Marija Jelen ali Jelen iz Sedlaška 56a pri Podlehniku. Vse najboljše Treziki Hamršak in prihaja iz Brezovca v Cirkulanah, potem rojstni dan ima tudi danes Tina Hadenkov, ima rojstni dan iz Hrastovca v Zavrču, 13 let praznuje Pija Božičko iz Dravinskega vrha, pa Trezika Hamršak še ima rojstni dan v Brezovcu pri Cirkulanah. Potem naslednji, ki praznuje, smo rekli, da je Nino Požar, ki je prijel še en SMS, 6. rojstni dan praznuje v Lancovi vasi. 12. rojstni dan imata Sanela in Larisa iz Svetega Tomaža. Vse najboljše tudi Alenu Karneži iz Stogovcev, pa še eno voščilo za Sanelo in Lariso iz Svetega Tomaža. Vse najboljše Nino Požar iz Lancove vasi, pa Nino Požar še enkrat mu voščijo za 6. rojstni dan. Tudi Čuš Zar iz Svetincev praznuje danes, pa naslednji, ki praznuje, je Anja Šprah iz Biša, še en SMS je prišel za Sanelo in Lariso iz Svetega Tomaža za 20. rojstni dan. Praznuje pa tudi danes Dušanka Mohorič Weingerl. Vse najboljše tudi Čuš Zaru iz Svetincev pri Desterniku. Vse najboljše Rok Gorjanc, 29 let ima, Breg pri Majšpergu, tam stanuje. In še voščite eno voščilo Maruši Milošič iz Moškanjcev. Preverimo, če še je kakšno voščilo prišlo v zadnjem času v naš nabiralnik. Danes praznuje še eden in to je in to sta Sanela in Larisa iz Svetega Tomaža za 20 let. Vse najboljše čisto v vsaki hiši, kjer bo se praznovalo danes. Naj bo veselje, radost in ljubezen.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10, dober dan. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju je bil ta petek prav poseben dan, saj so odprli 30 novih sodobnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše od 65 let. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je vrata novega stanovanskega objekta stanovanji, velikimi od 50 do 68 kvadratnih metrov in prilagojenih za dostop in bivanje starejših oseb, odprl dve leti po položitvi temeljnega kamna. Oddajati jih bomo začeli predvidoma konec tega leta na osnovi razpisa, ki naj bi bil objavljen kmalu. Cene najema naj bi se vrtele okoli 9 evrov po kvadratnem metru. Investicija je bila vredna okoli 4,9 milijona evrov. V okviru projekta Obnova gradu z digitalizacijo za dostopnejšo kulturno dediščino je bila na gradu Slovenska Bistrica izvedena obnova strehe gradu, hkrati pa nastajajo nove digitalne vsebine in doživetja. Novi interpretacijski center bo obiskovalcem ponudil digitalne vsebine in doživetja, ki bodo zgodovino približala na zanimiv in drugačen način. Med njimi bodo interaktivni hologram grofa Atemsa, predstavitev razvoja fresk ter virtualni tečaj izdelave fresk. Projekt je v zaključni fazi. Trenutno potekata še testiranje in fino prilagajanje digitalnih vsebin. V okviru praznovanj ob 140-letnici smrti in 200-letnici rojstva duhovnika, narodnega boditelja, jezikoslovca in publicista Božidarja Rajča, občina Ormož, občina Sveti Tomaž, pokrajinski muzej Ptuj Ormož, knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož in zgodovinsko društvo Ormož danes od 13. ure dalje pripravljajo znanstveni simpozij Božidar Rajč, slovenski buditelj, ki je navduševal množice. Predstavljenih bo 7 referatov, ki jih bodo predstavili Ana Kavčič, dr. Miran Puconja, Nevenka Korpič, Metka Fujs, Mira Petrovič, Srečko Pavličič in pa Helena Srnec. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja

0: kozmetični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
1: Vremenska slika ob desetih kaže trenutno 18 stopinj na Ptuju. Popoldne bo zelo prijetno, z najvišjimi temperaturami, okoli 24 stopinj. Pravijo vremenoslovci, da bo danes suho in popoldne sončno, trenutno je pa še pretežno oblačno. Jutri prav tako prijetno, potem pa začetek tedna bo malo bolj oblačen.
2: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
1: Promet po Podravju poteka brez posebnosti in brez daljših čakalnih dob. Če vi opazite kakšne, pa nam sporočite na 080 13 02. Pa varno na poti.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: 10 ura je tukaj. Sonce, ni ga, ne, je popoldne, mogoče ga bo nekaj. Sobota je v svojem takem dobrem tempu. Ostanite z nami, če ste pri kakšnem poznem zajtrku, pa vam želimo dober tek. Ob dobri glasbi Bonnie Taylor in It's a Heartache.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Prvo obvestilo je za krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi 22. septembra v torek za zaposlene v Talumu Kidričevu za veterane vojne za Slovenijo. Seveda svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda. Na telefonski 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Naslednje obvestilo pa je za vse ljubitelje knjig, tisti, ki si radi knjige sposodite tudi na terenu. Bibliobus vas obišče v ponedeljek, 21. septembra, in sicer v Kidričevem pri vrtcu stoji med 11.45 in 12.15, potem se prestavi na Kidričevo pri restauraciji, tam počaka med 12.30 in 13. Potem sledi v Apačah postanek na trgu med 14.00 in 14.30. Če ga tam zamudite hitro v Kungotu, kvaškem domu, tam se ostavi med 15.00 in 15.30 in še potem nadaljuje pot v Starošince, pri gasilskem domu stoji med 16.00 in 16.30 in potem na koncu še počaka v Šikolah na trgu med 16.45 in 17.15, torej v Šikolah je na koncu tam 15.05 pa 15.05. Bibliobus. Naslednje obvestilo pa je za vas, za kopalce, torej iz Term Ptuj obveščajo, da restauracija Zila v času prenove termalnega parka ne bo obratovala. V tem času vam je na voljo kulinarična ponudba v Grand Hotelu Primus, veselijo se pa vašega obiska po 20. decembru, ko bodo ponovno odprli vrata kopališča termalnega parka.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek, iz Polenšaka 34. Pogreb bo v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču Polenšak. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek iz Polenšaka 34. Pogreb bo v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču Polenšak. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
0: Radio Ptuj.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom, in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskali konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je že 10:30 in poglejmo, kakšno vreme se nam dela. Ja, nekaj sončnih žarkov nas tukaj v Podravju pa že boža. 18 stopinj imamo zunaj, čez dan bomo imeli 24, prevladovalo bo sonce, jutri prav tako. Kakšno pa bo potem na cestah, pa preverimo. Na cestah kaže normalno, preverimo, če je kakšna težava na avtocesti. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani do nedelje do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, če se kdo nahaja tam, previdno tudi na štajerski avtocesti, kajti zaprti izvoz Šentjakov iz smeri Maribora obvoz je urejen. Ostalih posebnosti razne cesta Ljutomer, Savci, Ptuj bo Hlaponcih zaprta v soboto danes med 7. in 17. Ostalih posebnosti pa ni. Tudi radarskih kontrol ni zaslediti, če jih vi opazite, smo seveda še vedno tukaj na nič 80 13 nič 2.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Sobota je 19. september, še nekaj dni do tiste koledarske jeseni odštevamo, potem pa je vse čisto drugače. Vse ne. Tako lepo bolj umirjeno, pisano, listje se bo začelo, vam je to fajn ali ne, je vaša odločitev, ampak nič nimaš kaj spremeniti. Moraš samo gledati. Lepo na to, to je spet novi letni čas. In nova pesem je tukaj Madonna, La Isla Bonita, ki vas že razvaja. Ostanite z nami, kajti čez nekaj minut se javimo s novim nasvetom.

Tanja Žagar. Tanja Žagar, najin raj ob 10 minut čez pol enajsto. Sobota do povdne je, dišeča kavica je že bila na mizi, ob njej pa seveda svež časopis ponekod. Imam pa super novico za vse ljubitelje domačih zgodb in teh, ki beremo časopis. Štajerski tednik v teh dneh nagrajuje vse, ki se boste naročili na novi časopis. In namreč, kako vam naj to vem? Če še niste naročnik, je zdaj res idealen čas, da to postanete. Vsi novi naročniki namreč prejmete čudovito nagrado, čudovit set 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na elegantnem bambusovem podstavku. Torej, štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več informacij in naročila pa na telefonski številki 02 749 34 10. Pokličite in si zagotovite svoj komplet. Tukaj pa je že dobra muzika. Top Loader, Dancing in the Moonlight. 10 minut čez pol enajsto.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
6: Vsako nedeljo po 11. uri.
7: Oddaja omogoča. Glažar. Prehrana živali.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že 4 mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: CQ centra Ptuj.
1: Nakupovalni center Velenka je v petek 18. septembra odprl vrata prve trgovine Action v Sloveniji, torej prve trgovine Action v Sloveniji, prihod najhitreje rastočega diskontnega trgovca z neživilskim blagom v Evropi. Pomeni pomembno dopolnitev ponudbe centra in novo nakupovalno izkušnjo za Velenje ter Savinsko in Koroško regijo. V Velenki pa z veseljem in ponosom pozdravljajo prihod blagovne znamke, ki je med evropskimi kupci prepoznavna po preprosti obljubi. Kakovostnih izdelkih po najnižjih cenah nova trgovina po obiskovalcem na enem mestu ponudila širok in dinamičen izbor izdelkov. Action ponudba obsega približno 6000 izdelkov v 14 kategorijah, med njimi pa so izdelki za gospodinstvo, čiščenje in pranje, osebno nego, dekoracijo, prosti čas, vrt in domače, mojstre, pisarniške in ustvarjalne potrebščine, pa tudi igrače, tekstil, izdelki za hišne ljubljenčke ter izbrana hrana in pijača. Nizke cene Action zagotavlja z nabavo velikih količin, učinkovito logistiko in standardiziranimi procesi ter premišljeno in prilagodljivo ponudbo. Tako, Action je tudi evropski diskontni trgovec z neživilskim blagom, ustanovljen leta 1993 na Nizozemskem, kupcem pa ponuja dobro kakovost po najnižjih cenah, širok izbor vsakodnevnih potrebščin in izdelkov, ki olajšajo ter polepšajo vsak dan. Njegova obljuba je preprosta: majhne cene in veliki nasmehi.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-Center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-Center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Invalidsko podjetje Želva v Škofji Loki je odprlo nove prostore. Nevladniki kritični zaradi rabe fosilnih goriv. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Danes čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.

0: nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
1: Še hiter skok na ceste, ob 11. na lokalnih relacijah Ptuj, Ormož, Rogatec proti Mariboru promet teče gladko, brez večjih zastojev ali posebnosti. Tudi štajerska avtocesta med Mariborom in Celjem in Mariborom Ptuj je lepo prevozna, le previdno za volanom, nikamor se ne mudi. Vikend je, varno na poti.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Je že 5 minut čez 11, lepo se je naredila sobota. Ja, je jesen pred vrati in govorimo lahko tudi malo več o svetlobi, kajti počasi se bodo noči začele daljšati, so se že začele, ja, dnevi so že krajši. Imam eno zabavno in uporabno skrivnost o lučeh v naših domovih. Ostanite z mano čez nekaj minut, prej pa dobra muzika. Lep dober dan vam želim vsem.

Dragi moji, smo že 10:50 in razmišljam, kako se dnevi krajšajo, kako so večeri, če dalje daljši in roko na srce si že malo pogosteje segamo po stikalih za luč. In opažam, kako hitro nas ena sama močna stropna luč spremeni v operacijsko dvorano. Praviloma se jeseni vsi zatekamo k eni napaki. Prižgemo tisto glavno luč na sredini stropa in pričakujemo, kak je bo udobno, kak bo fajn. Drugače pa notranji obiskovalci pravijo, da je skrivnost prijetnega doma v večplastni osvetliti. To pomeni, da stropna luč naj bo le osnova. Pravo čarovnijo pa naredijo manjše namizne svetilke, kakršna je talna luč ob kavču ali skriti LED trakovi, a ki svetlobo mehko odbijajo od sten. Namesto ene močne luči raje prižgete dve ali tri manjše. Prostor bo takoj deloval bolj toplo, globje in bolj sproščujoče. Kako vi ustvarite tisto pravo jesensko vzdušje doma? Imate raje tople kelvine ali prisegate bolj na sveče? Skratka, naredite si vam najbolj prijetno vzdušje.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
3: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je 11:30 in čas hitro mineva. Ste že kdaj slišali tisti stari rek, da dobra glasba med kuhanjem izboljša okus vsake jedi? No, strokovnjaki pravijo, da dobra melodija sprosti tistega, ki stoji ob štedilniku, ja, to je normalno. Hrana pa je potem pripravljena z veliko več potrpežljivosti in ljubezni. Skratka, dobra muzika vas spremlja še naprej, zraven pa še sledi oddaja Mladi na radiju. Tokratni oddaji Mladi na radiju bo naš gost Luka, ki bo avtomehanik. Več pa v nadaljevanju.

0: Mladi na radio.
1: Tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj res mladi, ne? Luka Racič, star 16 let.
2: Ja, tako.
1: Lep pozdrav, Luka.
2: Zdravo.
1: Zdaj, odkot prihajaš, katero šolo obiskuješ, ti si že v bistvu srednješolec.
2: Jaz sem s Ptuja, obiskujem srednjo šolo Autoserviser. To je 3-letni program, lahko se tudi vpišeš plus 2 in to tudi nameravam narediti.
1: Automehanik boš.
2: Tako.
1: In odkot je ta ideja, si si to želel?
2: Moj ota je automehanik, pa me je tudi na to navdušil. Avti me tudi zelo zanimajo. Doma tudi tu, potem boš rafan kakšen skuter.
1: Kako ti greš rafanje? Leti potem skuter ali se kdaj kaj zalomi?
2: Se tudi kdaj kaj zalomi, ja.
1: Koliko pa je to težek poklic? Deluje kar, ne? Glede na to, da avtomobil oziroma mašinerija ne znajo govoriti, ne? Mi ljudje govorimo, gremo zdravniku, rečemo to boli to ono. Pri avtu ne veš nekaj narobe?
2: Ja, glih ne veš, moraš se ti bolj pozanimati, kakaj koli, ker v bistvu tudi lahko z računalnikom pogledaš kaj, kakaj napake, če se kaj pojavijo.
1: In Luka, verjetno tudi praktični pouk, ne, upravljaš?
2: Tako.
1: Kaj si si izbral, kakšno avtomehanično delavnico?
2: Ja, pri avtohiši Furman sem, imam prakso, vajenec, zdaj že drugo leto, pa mi je zelo fajn, všeč mi je.
1: Se kar veliko naučiš, ne?
2: Tako, zelo dosti sem se naučil, ja.
1: Zdaj pa te greva čisto osnovo, ne? Drugi letnik si od treh, ne?
2: Tako.
1: Kaj se pravzaprav vi učite? Kako to zdaj zgleda? Ti prideš k pouku in kaj imate tam avto in kaj šraufate? Kako v bistvu se vi učite?
2: Mi smo imamo tudi praktični pouk, to pač imamo oni v delavnicah, jaz sem veni, pri delodajalcu. Imamo pa pouk, imamo strokovne predmete, tam največkrat nam profesor pove na kakem primeru, imamo tudi menjalnike, imamo razstavljene, nam tudi kaj pokaže, pa nam tudi razloži, ima dosti slik, pa tak, pa nam razloži bolj, kak deluje po domače, kak ne rečem.
1: Na praktičnih primerih, ne?
2: Tako, ja.
1: Kaj pa imaš, kateri predmet, ki ti je najbolj všeč, recimo?
2: Gospodarska vozila, recimo.
1: Aha, torej se vidiš, kdaj mogoče pri servisiranju teh poslovnih vozil?
2: Pa ja, pa tudi ne, no.
1: A kakšnih kamionov, vojaških, policijskih avtov, recimo?
2: Ne bolj. To se tam pri gospodarskih vozilih se večinoma učimo tih bolj pomembnih delih avtomobila, pač ne se direktno učimo tih gospodarskih velikih vozilih.
1: Zdaj, rekel si, Luka, menjalniki, ne?
2: Uh-huh.
1: Zdaj obstaja pač ta ročni in pa avtomatski. Zdaj, katerega teže v bistvu popravljati po tvojem?
2: Ne vem še lih točno, ja. Ker še nisem dovenega popravljal, ampak po mojem, da je ročnega lažje, ker avtomatski ima več teh delov, pač več delov malo deluje, sploh.
1: Zdaj smo te pod torej, tvoj strokovni plati spoznali, šolski plati, potem pa še bomo malo v tebi, ne?
2: Uh-huh.
1: Luka, zdaj se bomo privoščila nekaj glasbe, potem pa nadaljava.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladi na radio, z mano je Luka Racič, 16-letnik iz Ptuja, učenec drugega letnika, torej srednje, kako se reče?
2: Izobraževalnega programa.
1: Na Ptuju, ne, srednješolskem centru. Zdaj, Luka, kaj pa ti recimo v prostem času počneš? Kaj tebe veseli, razen seveda, kot si rekel, vse, kar se tiče avtomehaničnih del, ne? Glede na to, da živiš s tem že od malega, ne?
2: Ja, največ, kaj se podružimo s kakimi kolegi. Med počitnicami smo se dosti družili, dosti krat smo spali pri kolegih, smo se veselili. Moj kolega tudi igra harmoniko, smo se tudi kaj zapeli.
1: A to tudi poješ rad?
2: Ne, ne pojem, pač tako...
1: za veselje.
2: Za veselje, da, ko se podružimo. Pa kaj.
1: Pa plešete tudi?
2: Ja, tudi tam, kakšne punce zavrtimo, ja.
1: A, že?
2: Ja, ja.
1: Ste pa kar hitro začeli, ne? In to je tudi pravilno.
2: Tako.
1: A kaj pa, Luka, sicer so teme, recimo, pogovoru za med fanti? O čem se vi debatirate?
2: Ja, mi kot avtomehaniki največ tak se o skuterjih pogovarjamo.
1: Torej se tudi sam voziš rad skuterjem?
2: Tako.
1: Si varen, ne?
2: Tako, čelada se moram imeti.
1: Nisi prehitro voznik?
2: Ne.
1: Torej, kako malo boš pa že upravljal verjetno vozniški izpit?
2: Tako.
1: Že zdaj bi ga lahko, ne? Uh-huh. Za L. In se boš odločil?
2: Ja, zdaj delam izpit za motor A125. Potem pri kakih 17-18 pa še grem za avto delati.
1: Torej boš motorist, koliko razumem.
2: Tako.
1: Te veseli malo hitrostni športi? Si pa kdaj kaj športnik?
2: Sem treniral rokomet, nogomet, drugače pa nisem nekaj totih motornih, pač kak ne rečem hitrih totih.
1: Kateri šport pa ti je najbolj ustrezal?
2: Meni se zdi, da mi je rokomet, ker ga brat tudi treniral. Uh-huh. Pa mi je kar bil fajn.
1: Krasno. No, še več bova seveda izvedela v nadaljevanju o tebi, zdaj pa nekaj glasbe spet, potem pa nadaljujemo.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio. Z menoj je Luka Racič iz Ptuja, ki bo avtomehanik. Bo?
2: Bom.
1: Boš. Kje se vidiš morda, kdaj recimo pri kje pri delodajalcu, ali se vidiš morda kdaj kot en podjetnik, ki boš, ne vem, servisiral avtomobile, mogoče jih celo prodajal, ne vem?
2: Ja, vidim se, da bi imel svojo delavnico, imel zaposlena, to ciljem.
1: Očeta?
2: Ne, to tudi mogoče. Svojo delavnico bi rad imel dejansko, pa da bi imel tudi dva ali pa tri zaposlena, pa tak.
1: Koliko misliš, da je to zahtevno, da imaš svojo delavnico?
2: Ja, kar zahtevno, ker rabiš doti denarja, orodje so draga že, dvigala so draga.
1: Računalniki.
2: Tako, bolj težko do tega priti, ampak se zmore, če hočeš.
1: Volja, ne?
2: Volja je to, ja.
1: Volja, želja.
2: Uh-huh.
1: Kaj pa boš sicer še počel recimo v svoje mladosti? Mislim, še celo življenje pred teboj, 16 let si star. Torej, ciljaš, da boš avtomehanik, kaj pa v prostem času? Mogoče glasba? Boš učela tako veselica?
2: Ja, tudi boš.
1: Tako mlado punco, ne?
2: Mogoče.
1: Ste mladi, recimo, se znate družiti zdaj tudi s puncami, fanti, ali ste večina bolj fanti s fanti?
2: Se znamo tudi s puncami, družimo tudi prijateljce, tudi potem gremo tudi ven skupaj, pa tak, ja.
1: In kaj zdaj počnete, kaj grete zunaj pohajkovati, recimo, v kakšne lokale, se dobite v parkih, kje se
2: bomo? Dobimo se v parkih največkrat, ali pa kaj, pa...
1: Klepetate.
2: Tako.
1: In pa še, ne?
2: Fajn, ja, kaj nisi doma, da malo greš ven s prijatelji, pa tak, ja.
1: Si pa, Luka mi na začetku daje povedal, da boš nadaljeval šolanje, ne, 3 plus 2. Uh-huh. Torej, potem boš postal mojster, se reče pravilno?
2: Avtoserviserski tehnik, se reče.
1: Avtoserviserski tehnik. Kaj pa potem? Lahko še nadaljuješ ali je to to?
2: Mislim, da še lahko nadaljuješ, samo verjetno ne bi šlo dalje.
1: Ti ne bo pomagalo, ne, pri tvojem izobraževanju?
2: Niti ne.
1: Pri tvoji zaposlitvi. Se boš najprej zaposlil pri delodajalcu, kjer opraviš mogoče prakso?
2: Mogoče, bom videl, kako bo, pa
1: neverjetno je. Zdaj posluša, pa mogoče, bo rekel ta Luka, pa res ima ene ambicije, pa res za nas, ne?
2: Ja, mogoče.
1: Luka, kjerkoli že boš, mi ti želimo, da boš uspešen, pa ko bomo imeli kakšne težave z avti, pridemo k tebi, prav?
2: Prav.
1: Z veseljem, ne? Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik, oddajo pa že najdete na spletni strani Radija Ptuj in na Facebooku.
0: Mladi na radio.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Lenartu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Letalske nesreče v Evropski uniji lani terjale 116 smrtnih žrtev. V Sloveniji le 9 dežurnih zobozdravstvenih služb. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Hej! Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
0: Vsako nedeljo po 11. uri.
3: Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali. Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Civilna iniciativa opozorila na nevarnosti prenove osrednje ljubljanske tržnice. Črna Gora z dodatno davčno razbremenitvijo dela v zviševanje plač. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Dobar dan vam želim, sobota je 18. september, čas je za popoldanski program na Radio Ptuj. Zdaj je ponekod nekaj oblako, ponekod nekaj sonca, mogoče tudi kakšna kapljica dežja, ampak sobote znajo biti takole pozitivne. Dopoldne verjetno ste kaj postorili doma, morda tudi počistili stanovanje, popoldne pa čas za razvajanje. Razvajanje pa pride na vrsto... Seveda, če ostanete z nami. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačar pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Finančni ministri Evropske unije v Dublinu. Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Namreč, če se boste naročili na Štajerski tednik v času te naše akcije, boste prejeli res eno lepo nagrado. Kompleto, porcelanasti čajnik, 6 skodelic, 6 podstavkov, vse skupaj pa tako lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalističen dizajn in nežne linije poskrbijo za brezčasen videz, ki se lepo poda vsako kuhinjo ali jedi. No, set je idealen za postrežbo kave, čaja ali drugih toplih napitkov v družinskih srečanjih, obiskih ali posebnih priložnosti. Torej, tako gre. Naročite se lahko osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi 3 na Ptuju in to v delovniki med 8 in 12.

12. in med 13. in 15. Tudi preko spleta www.trafika24.si, poševnica, naročanje, poševnica, stajerski-tednik. Potem nagrado prevzamete v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj in potem lahko berete. Lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 02 749 34 10.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Od semena do krožnika, na Radiu Ptuj.
6: Vsako nedeljo po 11. uri.
7: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

Podravje na dlani. Zadnja desetletja se je na mestni hiši postorilo le najnujnejše. To se ne vidi le od zunaj, temveč tudi znotraj objekta. Izvajali smo posamezna vzdrževalna in funkcionalna dela, kot so beljenje prostorov, obnova posameznih parketov, zamenjava zaves in pohištva ter ureditev oziroma posodobitev sanitarij. Takšni posegi so bili potrebni za sprotno rabo. Pri več kot stoletje stari stavbi so danes potrebni sistematični posegi v streho, fasado, stavbno pohištvo, instalacije in druge ključne elemente. Prav odsotnost večjih investicijskih posegov v preteklih desetletjih je eden od razlogov, da je danes potrebna tako obsežna sanacija. V notranjosti bodo prenovili instalacije, talne obloge, namestili nova vrata in obnovili obstoječe, osvežili opleske in zamenjali pohištvo. Nove bodo tudi sanitarije, pritičejo pa konferenčna dvorana, ki bo med drugim služila sejam mestnega sveta. Ogrevanje in hlajenje objekta so v preteklih letih načeloma uredili. Tudi klimatski sistem je bil v preteklosti posodobljen, v okviru sedanje investicije so predvidene predvsem zamenjave najstarejših oziroma dotrajanih naprav. Prenova mestne hiše bo stala okoli 4 milijone evrov, izvajalec del pa je Lesnina MG. Občina bo za projekt koristila evropska sredstva, dela pa bodo trajala 2 leti, več pa v Štajerskem tedniku.

0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Življenje z naravo. September je čas, ko se poletje počasi umika, jesen pa je pravi trenutek, ko moramo poskrbeti za svoje zdravje in pa seveda s tem tudi za odpornost. Danes bomo pokukali malo v svet naravnih zelišč in pa jesenskih pripravkov. In z menoj je tukaj zeliščarka in predavateljica Metka Carli. Metka, pozdravljena.
2: Simona, pozdravljena.
1: September, torej čas prehoda v jesen. Kaj se takrat v bistvu dogaja z našim telesom, ko pridemo iz tiste euforije poletne v čisto en tak, se mi zdi, nežen mesec?
2: Jaz vedno najprej pogledam v naravo. Narava se že spreminja, čeprav so še dnevi zelo topli, vroči. Zdaj se je sicer malce ohladilo, ampak vendarle, dnevi se krajšajo, malce hladneje je, jutra so hladnejša in človek je isto narava. In tudi mi se spreminjamo.
1: Res je, in s tem naš imunski sistem. Ponavadi postamo malo prehlajeni, ne, ravno v takem letnem času. In kdaj pravzaprav moramo, Metka, začeti skrbeti za svoj imunski sistem? Je zdaj pravi mesec?
2: Vsekakor je za imunski sistem. Sicer moramo skrbeti kar naprej. Sedež imunskega sistema, vemo, je v črevesju. Naše zdravo črevesje je poglavitno za tisto celostno zdravje. Ampak vendarle, jesen je pa res tista, ki nas običajno opominja. Pričnejo se prehladi, viroze, tako dalje. Kot sva rekli, dnevi se krajšajo. S tem moramo tudi mi prilagoditi. Nima smisla, da se upiramo in hočemo na vsak način nekako vzdržati, biti roboti. Dejansko smo ljudje in prav je, da tako živimo in tako bomo v ravnovesju. Ko smo v ravnovesju, smo pa v zdravju.
1: V bistvu narava poskrbi za nas, ne? Kako pa zelišča lahko poskrbijo k temu, da se naše telo nekako lažje prilagodi hladnejšim dnevom? Lahko?
2: Seveda lahko. Zelišča imajo svoje lastnosti, določena hladijo, določena izsušujejo, določena grejejo in zdaj v jeseni mi praviloma posegamo po zeliščih, ki grejejo. To so klinčki, cimet, tudi kakšne mete. Pelin odlično vpliva na našo prebavo, da tisti prebavni ogen našemu želodcu in dejansko posledično ogreje celo telo. Dejansko, ko mi spijemo pelinov čaj, nas prav pogreje. Tudi ingver čudovit, potem imamo čebulo, česen, prav tako pogrejejo.
1: Kaj pa pravzaprav še vedno klinčke priporočaš, da jih malo preživečemo?
2: Še vedno vsekakor. Je pa fajn tudi kot klinčkov čaj. Si že poskusila morda?
1: Nekako se pa naredi, povejmo malo poslušalcem.
2: V bistvu 4-5 klinčkov malce prevremo, precedimo in pijemo. Odličen čaj, zelo okusen, malce spominja morda na kuhano vino, ampak vendarle zelo nas pogreje in poskrbi tudi za naš imunski sistem, dejansko posledično.
1: No, medvi si zdaj čaja ne bova privoščili, pač pa nekaj glasbe, potem pa gremo drug del današnjo daje Življenje z naravo.
0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vseeno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
1: Smo oddaje Življenje z naravo, z menoj je zeliščarka in predavateljica Metka Carli. Danes govorimo nekako o zeliščih za jesenske dni, pravzaprav jesen je pred vrati. In katera zelišča bi po tvojem morali imeti doma v svoji naravni lekarni?
2: Zdaj v jeseni gledamo tudi, zdaj sva govorili o tistih ogrevalnih zeliščih. Zelo zaželena so pa tudi ta, ki vsebujejo eterična olja in vplivajo v bistvu na ta naš, na naše bakterije, na viruse, ki so nekako v jesenskem času bolj prisotni. In to so običajno žajbelj, timijan, materina dušica, origano. Na imunski sistem odlično vpliva tudi ameriški slamnik. Tukaj moram takoj opozoriti ljudje, ki imajo avtoimunske bolezni, se morajo ameriškega slamnika in v bistvu vseh rastlin, ki stimulirajo imunski sistem, izogibati, zaradi tega, ker če že deluje proti nam, v bistvu z imunskim sistemom, ga mi ne smemo še bolj dvigovati, ne, ampak je treba pač te zadeve upoštevati. In v bistvu s temi zelišči dejansko tudi šipek je odličen, vsebuje ogromno C vitamina dejansko tudi in nam spet pripomore k dvigu imunskega
1: tudi
2: sistema.
1: Tudi najbolj znan nam je, ne?
2: Tako je.
1: In zdaj, če že govoriva o šipku, ameriškem slamniku in žajblju, kakšne so v bistvu njihove prednosti?
2: Zelišča nasploh zelo dobro delujejo v bistvu na naše zdravje, na naše dobre počutje. Določene vsebujejo učinkovine, ki nudijo protivirusno, protibakterijsko delovanje, tudi proti glivi. Vično. Vemo, da pri razno raznih virusnih boleznih z zdravili si ne moremo pomagati in tu pridajo prav ta zelišča, ki imajo protivirusno delovanje, dobijo predvsem timijan, materino dušico, origano priporočala. Tudi česen, razna tudi kulinarična živila, koriander, zeleno, prav tako nam zelo, zelo pomagajo.
1: Tudi juhice.
2: Tudi juhice. Kar se tiče juhic in prehrane, zdaj v jeseni prihaja čas korenovk, gomoljev, te rastline, ki rastejo v zemlji, nas bolj pogrejejo in nam dajo tisto malce večjo energijo.
1: No, Metka, ne smejo pa seveda pozabiti tudi na kožo. Ti pripravljaš eno tako res krasno mazilo, se temu reče, ne? Ki ga dejansko brez katerega tisti, ki smo ga kdaj od tebe prijeli, več ne moremo. Ne?
2: Hvala.
1: Govorimo o
2: mazilo laškega smilja,
1: tako,
2: verjetno misliš.
1: Res je. In povej, zakaj je laški smilj v bistvu res pomembno mazilo, če lahko temu rečem mazilo, za res vsakega izmed nas. Koža se mi zdi, da zažari, gre v globino, se mi zdi, da dobi svoj lesk, da dobi svojo napetost. Zakaj bi torej priporočala laški smilj?
2: Res je. Najprej sicer moram povedati, da za vse te gobe ni. Kakor nič ne more biti za vse. Ampak vendarle, laški smilj ima antihistaminične lastnosti. To pomeni, da deluje proti alergijam, nekoliko blaži alergije in zelo, zelo deluje proti vnetno. To pomeni, da razno razni dermatitisi, potem razni lišaji na koži, suha koža, jo izredno pomire na tak način, ko se mi redno mažemo. Vsebuje pa veliko silicija tudi, laški smilj. Silicij vemo, da je mineral lepote in tudi zaradi tega deluje proti gubam, tem globokim gubam.
1: Moram priznati, da uporabljam pač tvoje kremo že zdaj res lep čas, ne?
2: In žariš.
1: Ja, hvala lepa, ampak moram priznati, da pač, ko smo imeli predete otroci pojejo, ne, in me pač ličila vizažistka in je rekla, da koža primerjavi z lansko leto sigurno 70% boljša, ne, pomeni manj por in pa seveda s tem tudi sijaj v koži, ne.
2: Ja.
1: Tako da laški smilj dajva priporočati torej res vsem poslušalkam in poslušalcem, ne.
2: Ja, res dejansko odlično mazilo.
1: Naravno.
2: Laški smilj lahko pripravimo tudi kot čaj, prav tako, potem izložimo vse te lastnosti, ker vedno je tisto, kakor zunaj, tako znotraj, mi moramo tudi, zdaj ta tvoja vizažistka, verjetno ni upoštevala, da si ti verjetno tudi malce spremenila svoj življenjski stil, svojo prehrano, ker vendarle zadeve prihajajo od znotraj navzven, vedno odpravljamo vzrok.
1: Tako veliko tekočine, gibanje tako, in tako naprej.
2: Tako, vedeti moramo tudi, naša voda se absorbira v glavnem v debelem črevesu, to pomeni, da moramo poskrbeti dejansko za absorpcijo. Če mi ogromno pijemo in imamo suho kožo, malce prevetrimo, kolikokrat gremo na blato, ali gremo vsaki dan na blato, ali je blato dobro predelano. V glavnem, vedno iščemo nekako tudi vzroke. Tako da mi delujemo celostno. Ne moreš samo nečesa mazati, od znotraj pa nič narediti, ne? Glede prehrane in gibanja.
1: Mi dve se zdaj gibali trenutno ne bova, pač pa se bova spet povrepoščali nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo z menoj pa je torej Metka Carli, tudi v nadaljevanju.
0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vseeno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo. Z menoj je predavateljica in zeliščarka Metka Carli. Metka, veliko tudi predavaš, ne? Kaj je pravzaprav največ ljudi zanima? Katera tema jim je najbolj blizu?
2: Veš, veliko krat se dogaja, na tržišču je vedno več raznoraznih diet, vedno več raznih teorij, so nizkohidratne diete, so visokomaščobne, so takšne, drugačne in ljudje
1: ki obljubljajo čudeže,
2: ki obljubljajo čudeže in veliko krat kratkoročno pripeljajo čudeže. Uh-huh. Če mi recimo izločimo iz prehrane vse ogljikove hidrate, mi bomo shujšali. In je lahko na kratki rok takšna dieta deluje kot zelo uspešna.
1: Potem pa jojo efekt.
2: Potem pa je jojo efekt. Uh-huh. Kajte, če mi izločimo vse ogljikove hidrate, kje bomo dobili celo kolekcijo B vitaminov, ogromno živil, mi dejansko moramo uživati vse, da mi dobimo vse potrebne vitamine, minerale, rodnine, te hranilne snovi, sicer bo čez čas, kot si rekla, jojo efekt in s časoma se lahko pričnajo težave z kostmi, tudi osteoporoza, paradontoza, razno razne primankljaje.
1: Torej po domače jejmo vse, ampak zdravo.
2: Jejmo vse, jejmo zdravo. Tako, tako da v bistvu v naturopatiji se vedno poslužujemo teh starih, tradicionalnih jedilnikov, metod, ki so, moramo vedeti, ajurveda, tradicionalna kitajska medicina, tudi tradicionalna evropska medicina so se razvijale tisočletja in so dejansko povratne informacije, ljudje so dejansko tudi preizkušali. Opazovali so tudi, ko so bili bolani, so opazovali živali, katerih rastlin so se živali posluževale, ko so bili bolani. Včasih ni bilo televizije, socialnih omrežij in so ljudje imeli čas opazovati. In ljudi in živali in so več vedeli takšnih naravnih zadev. Tako da jaz sem vedno nekako proti tem modernim dietam, morda so zelo dobre, ne smem jim delati krivice, ampak dejstvo je, da še niso preizkušene, niso še dali celih generacij skozi. Lahko ima ena ženska eno dieto, čez 10 let bo zanosila in se bo morda na otroku
1: poznal
2: kakšen primankljaj ali pa kakšen. Tako da ne želim delati krivice, ampak mi smo pač vedno za tisto preizkušeno. Jaz tudi sama vidim, da deluje dejansko.
1: No, v glavnem pa glede na to, da smo danes govorili predvsem o jeseni, ne, jeseni se po domače tudi malo polenimo ljudje, nismo več toliko v gibanju in ravno tukaj pride tudi do težav za prekomerno telesno težo. Ne? Kakšno hrano torej priporočaš za prihod na zimske dni? Torej kaj? Morda kakšno domačo hrano, kakšno zelje?
2: Seveda, vsekakor opazujemo, kaj nam narava rodi v tistem času, tisto je prav
1: repa,
2: gotovo,
1: zelje.
2: Tako te gomolje, potem razne kapusnice, ne rabim se jih toliko bati, v zadnjem času so kar na slabem glasu zaradi diščitnice, ampak določeni ljudje tisti pač dejansko tudi vedo, ampak drugače poslužujemo se jih, uživajmo jih, absolutno so zdrave za nas. Drugače pa gledamo vsekakor, vendarle čim več gibanja, čeprav smo vedno več zaprtih prostorih, ampak oblečimo se, pojdemo ven, še vedno se gibajmo.
1: Ob 17 uri pijemo čaj.
2: Tako je, tudi zjutraj. In zelo pomembno je spanje. Če mi ne spimo dovolj, zelo težko shujšamo. Vedno moramo vedeti, da med spanjem se telo regenerira, tudi hormonsko se v bistvu uravnovešamo, urejamo med spanjem. In ko je telo v ravnovesju, ne mara odvečne teže. Hoče biti zdravo in zato je zelo pomemben ta zdrav življenjski ritem. Za večino ljudi je priporočljivo tudi, da zjutraj jedo. To je zadnje čase tudi malce moderno, da se zajtrke izpuščajo zaradi avtofagije, ampak mislim, da je tukaj malo zlorabljeno vse skupaj. Dejansko naš želudec je najbolj aktiven zjutraj in takrat je dejansko dobro, da dobiva se hrano in da se vzbudi prebavni ogen, ki v bistvu deluje potem za ves dan.
1: Torej si še vedno mnenje zajtrk naj bo kraljevski.
2: Ski in siromašna večerja.
1: Točno
2: tako
1: to.
2: Je. Tako
1: in
2: je.
1: Tako bomo tudi končali današnjo oddajo. Želim ti seveda, da te poslušalci in poslušalke kontaktirajo tim z veseljem, seveda odgovoriš na kakršnokoli vprašanje.
2: Seveda, z veseljem.
1: Tako da, Metka Carli, hvala ti za pogovor in jaz verjamem, da se poslušalci in poslušalke že veselijo naslednje oddaje. Pripravljali sva jo torej Simona Pušnik in Metka Carli. Oddajo Življenje z naravo pa že najdete na spletni strani Radia Ptuj in na Facebooku.
0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vseeno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
0: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
6: Juhu!
5: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
8: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
7: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
8: Vstopnice so do 24. septembra na voljo v Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
7: Se vidimo med vinogradi.
9: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
10: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
9: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
10: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

Vsak dotik je bil dovolj, bil sem tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenija bo danes ob dnevu krvnih bolezni zasijala v rdečem. V Iranu usmrtili domnevnega vohuna za Izrael. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Naslednji teden, torej cel teden, pa bo naš nov partner Varuh zdravja Vzajemna. Spremljajte nas na Facebooku Štajerske budilke Radio Ptuj in se potegujte za lepe praktične nagrade. Nov petek, 25. septembra, bomo namreč v Štajerske budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne na Facebook strani Radio Ptuj, izžrebali skupno kar 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktično nagrado Varuha zdravja Vzajemne. Tako da, poglejte, splača se.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna. Read them up!

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.

0: Domači obrazi.
1: V današnji oddaji Domači obrazi gostimo človeka, ki ga številni poznajo kot zdravnika in specialista ginekologije in porodništva, v zadnjem obdobju pa je prevzel še eno zelo odgovorno nalogo – vodenje zdravstvenega doma Ptuj. Veselin Šučor je marca letos dobil 4-letni mandat direktorja. Z vami sem Marija Slodnjak. Vaša življenjska pot ni povsem običajna. Zakaj ste se odločili, da bo Slovenija postala vaša druga domovina?
2: Ja, to je moja druga domovina, namreč moje korenine izhajajo iz Slovenije. Moja mati je Slovenka, rojena v Stopercah, torej v Halozah. In že kot otrok smo redno enkrat do dvakrat letno hodili na počitnice. In to so bili najlepši dnevi mojega življenja. Tako da je to tudi čustveno bilo pobarvano, tako da sem ostal tukaj.
1: Kaj pa je bilo najtežje, ko ste se vrnili v Slovenijo? Jezik, okolje, poklicna pot ali vključevanje v službo?
2: Pravzaprav, če pogledam nazaj, vsega je bilo po malem, ne? Ampak nekako, ko je človek mlad, zdrav, se nekako lepo, popun optimizma, pa tudi to, ne, ko je čustveno veza za nek kraj, nikoli nič ni bilo tako hudo težko.
1: Glede na to, da imate haloške korenine, verjetno je tudi to eden od povodov, da ustrajate, tudi takrat, ko mogoče bi drugi že obupali.
2: Ja, bilo je tudi takih momentov, trenutkov, ampak me nisem nikoli niti pomislil, da bi napustil ne Slovenijo, ni govora.
1: Zakaj pa prav ginekologija in porodništvo?
2: Ja, to je že iz študentskih dnevov, ne, ko smo imeli tako eno kroženje na ginekološko-porodnem oddelku takratne bolnišnice Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu. Mi se je dejansko ta poklic dopadel in me je to zanimalo. Zanimale so me predvsem nosečnice, vodenje nosečnosti, ki dejansko skrbiš za dve osebi, ne nazadnje tudi za ožjo in širšo družino. Tako da je to strokovno bil en velik, velik izziv.
1: Ja, ginekolog je pogosto tudi človek, komu ženska zaupa zelo osebne in občutljive stvari. Kako pomemben pa je odnos med zdravnikom in pacientko?
2: Ja, ta odnos je kot pri vseh drugih zdravnikih. Ne? Moraš biti profesionalen, ampak imeti ogromno empatije, da razumeš zadeve, da razumeš položaj žensk, družine, otrok in vsega tega, kaj sodi k temu na poklicu. Tako da ni tako enostavno, istočasno pa moraš biti na strokovnem nivoju in se moraš non-stop izobraževati. To pač je osnova vsega tega.
1: Kako zelo se je ginekologija v času vaše kariere spremenila?
2: Drastična je sprememba. Dejansko je, zdaj če pogledam nazaj v teh karieri, kakih slabih 30 let ginekologije in porodništva, danes čist imamo drugačno vodenje nosečnosti, drugačne poklicne usmeritve, drugačno tehnologijo, drugačne principe, ne nazadnje znanje se povečuje iz leta v leto. Zdaj pa imamo še umetno inteligenco in to bo še en dodaten preobrat. Jaz bi rekel kot v časih, ko je bila industrijska revolucija. Tu nas čaka ogromno, ogromno izzivov.
1: Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše za zdravje žensk in česa ženske še vedno ne naredimo dovolj za svoje zdravje?
2: Pa najbolj pomembna je preventiva, to vsi vemo, ne? Zdrav način življenja, redni ginekološki pregledi. Moram povedati, da se bo drugo leto tudi to spremenilo, več ne boste hodili na 3, ampak na 5 let, govorimo o tako imenovanih pap brisih ali brisih materičnega vratu. Tu se bo tudi spremenilo na ta način, da bomo spremljali brise z področja HPV virusov in samo tiste, ki so pozitivne, bodo vabljene, druge pa bodo vabljene na 5 let. Nekatere evropske države to že imajo, utečeno, recimo Finci, ki so dosti pred nami, tako da končno bo tudi Slovenija stopila na to pot.
1: Mogoče mladim, bodočim mamicam, kaj je pomembno, preden se odločijo za otroka?
2: Preden, ko se odločijo za otroka, pa res je pomembno mogoče, da si preberejo kakšno knjigo o starševstvu. Starševstvo ni enostavna stvar, ne samo mamice, tudi njihovi partneri, da je to zelo odgovorno, da ni tako enostavno, ne, da v principu ta del nosečnost in bi jaz rekel bolj, da je to tehnična zadeva, ko pa prijete, ne, ko se rodi otrok, potem se spremeni življenje, spremenijo se odnosi med partnerji, z ožjo in širšo družino in tu je treba, na tem je treba ogromno narediti.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: U odaji Domači obrazi danes gostimo Veselina Šučorja, direktorja zdravstvenega doma Ptuj in seveda specialista ginekologije in porodništva. Pred kratkim ste sprejeli veliki izziv in stopili na čelo zdravstvenega doma Ptuj. Zdaj niste odgovorni samo za svoje pacientke, ampak za delovanje celotnega zavoda. Zakaj ste se odločili sprejeti to funkcijo? Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste rekli, poskusil bom?
2: Ja, pravzaprav je bilo tako, ne. V zdravstvenem domu zaenkrat ni bilo zdravnikov oziroma tudi drugega kadra iz uprave, ki bi prevzeli to funkcijo. In nekak sem mislil, da pa le človek, ki izhaja iz samega zdravstvenega doma, bi bil tista pravi, ki malo pozna bolj okolje, odnose, da stopi na to funkcijo. Prvi moj pogoj je bil, da tudi če stopim na funkcijo, ne more trpeti dispanzer za ženske. In glede na to, da v začetku ni bilo urejeno tak, kak smo se mislili, da bo, sem moral odstopiti z te funkcije. No, kratko po tistem se zadeva uredila tudi sistemsko zakonodajo in potem glede, da je to bilo urejeno, to pomeni, da dispanzer lahko dela, tak, kak je delal pred mojo funkcijo, potem sem sprejel ta dejansko izziv.
1: Zdravstveni dom je ustanova, s katero se srečuje praktično vsak človek, naj se bo mladi, otrok ali starejše. Kaj je tisto bilo glavno pri vašem delu, ko ste prevzeli funkcijo?
2: Seveda, kako izboljšati da dostopnost pacientov, kako izboljšati kvaliteto obravnave pacientov, ne nazadnje kako izboljšati tudi naše notranje medčloveške odnose, tudi kako se strokovno dvigniti zavod v celoti, pa da se tudi mi, kot zdravstveni delavci, boljše počutimo. Da rad gremo v službo ne samo zaradi stroke, ampak tudi zaradi odnosov in dobrega počutja.
1: Je Ptuj tudi zaradi tega privlačen za mlade zdravnike in druge zdravstvene delavce, kajti zaenkrat imate kar dobro mlado ekipo, ne?
2: Ja, imamo relativno mlado ekipo, tudi imamo kar nekaj specializantov družinske medicine, tako da smo kadrovsko dobro oskrbljeni, vodimo tudi računa o drugih specialističnih službah. Drug mesec dobimo novo pulmologinjo oziroma pulmologinjo, ki že ima neke izkušnje, 20 let izkušnje na svojem področju, tako da istočasno delamo, da dobimo tudi kader iz ortodontije, zaenkrat dobro kaže, pa iz drugih dejavnosti. Tako da v principu smo zanimivi, zanimivi smo zaradi tega, ker cenimo te naše odnose, tudi na nek način poskušamo, koliko je to možno finančno ovrednotiti vsako delo skozi delovno uspešnost, tako da zaenkrat nam rata.
1: Je denar sploh še najpomembnejši dejavnik pri odločanju mladih zdravstvenih delavcev za sprejemanje delovnega mesta oziroma se odločati za ta poklic?
2: Absolutno ne. Važno je, da strokovno izpopolnjujejo, da delajo in gradijo sebe skozi to izpopolnjevanje, tudi da imajo čas za družine, za kaki hobi, športne aktivnosti, tako da v principu denar ni tisto, ki prevlada. Je pa pomemben del življenja, ne nazadnje. Ne.
1: Veliko se govori o razbremenitvi zdravnikov, ravno teh administrativnih poslov. Boste tudi v zdravstvenem domu tudi uvedli administrativni dan oziroma na kakšen drug način zmanjšali administrativne obremenitve zdravnikov?
2: Ja, zaenkrat tega trenutno ne planiramo, tega administrativnega dneva. Imamo pa kar nekaj ukrepov, ki bo zmanjšalo to obremenitev. Imamo nekaj administrativnega kadra, dodatno zaposlenega, ki nam pomaga pri naročanju in urejanju dokumentacije, tako da bo to ena od poti. Upamo pa, da bodo tudi ukrepi, naslednji ukrepi digitalizaciji pomagali k temu, da bo manj birokratizacije in papirologije.
1: Glede na to, da ste bili prej dolga leta zaposleni kot zdravnik in ste bili eden izmed njih kolegov, kako pa sedaj nekako vendarle obdržati to avtoriteto pa imeti dobre odnose? Kakšen direktor sploh želite biti?
2: Ja, čist normalen direktor, ne? To je služba kot vsaka druga, je pa res odgovorna, vodilna, včasih moraš se odločiti tudi, ko nekomu ni prav, ampak ti se nekako odločiš po svoji vesti in računaš, da je to prav, kako se odločaš. Seveda moraš upoštevati vse elemente, z vseh strani pogledati problem in upoštevati vsako mnenje, potem se pač odločiti.
1: Vas sodelavci sprejmejo sedaj kot direktorja, kakšen občutek imate?
2: Po zaenkrat imam dober občutek, nič ni takega dramatičnega, ni nekih hudih pripomb, vete, vsi imajo neke svoje probleme, poskušaš to poslušati, urediti, če se le da, normalno v okviru zakonodaje, ne, in stroke, tako da bomo videli, ne, kako bo naprej, koma je začetek, to se bo čez leto dve vedlo.
1: Ostanite z nami v nadaljevanju, daje, kajte Veselin Šučor ima še veliko zanimivega zapovedati.
0: Domači obrazi.
3: Vse

0: Domaći obrazi.
1: Naš današnji gost v oddaji domače obrazi je Veselin Šučor, sedaj tudi direktor zdravstvenega doma Ptuj. Velika tema je tudi prihodnost prostorov in razvoj zdravstvenega doma Ptuj. Kako je trenutno z načrti oziroma gradnjo in pridobivanjem tudi nekaterih novih programov?
2: Tu bi omenil mojo predhodnico, dr. Metko Petek-Kuhan, ki je dejansko naredila gromozansko delo na vseh področjih, torej razširila je programe in seveda na ta način smo prišli v neko prostorsko stisko. No, tudi je naredila en ogromen projekt za nadgradnjo in nazidavo ene etaže zdravstvenega doma Ptuj, oziroma praktično dveh etaž, ki bomo dobili čez 900 metrov kvadratnih prostorov za kar nekaj, približno 12 do 16 ordinacij, pa nekaj prostorov za pisarne ter posebne prostore za patronažno službo.
1: Imate še kaj v načrtu, kar bi vi kot direktor radi vzpostavili v zdravstvenem domu Ptuj?
2: Ja, zaenkrat bi speljal tist projekt nadzidave, to mi je osnovni načrt glede prostorske stiske in seveda potem pa pridemo v situacijo, da uredimo tudi kar nekaj oddelkov, kar nekaj enot bo potem dobilo in prostore in programe in boljše pogoje dela in bolj kvalitetno se bo delalo, tako da dejansko poudarek bo prvenstveno na kvaliteti, na zmanjšanju seveda čakalnih dob in na dobrem počutju vseh strani, kako pacijentov, tako zaposlenih.
1: Velika rak rana so parkirni prostori povsod po Ptuju, tudi pri vas v zdravstvenem domu Ptuj in sosedno bolnišnico Ptuj. Kako pa razmišljate rešiti to težavo?
2: Ja, težava je, mi imamo pač to nesrečo, da nimamo nekih svojih površin okrog zdravstvenega doma Ptuj. Kako je do tega prišlo, jaz osebno ne vem. Tako da naši delavci pač se bodo parkirali avtomobile na javnih parkiriščih in dejansko tudi po zakonu in mi nismo obvezni to plačevati, razen potnih stroškov, tako da bo se verjetno vsak znašel po svoje, ampak zaenkrat imajo zagotovljena parkirna mesta v bližini zdravstvenega doma Ptuj pri cestnem podjetju Ptuj, to je javno parkirišče, za približno 130 mest. Glede bolnišnice pa oni imajo svoj parking in rešujejo svojo problematiko na pač svoj način.
1: Kaj pa bi zdravstveni dom Ptuj najbolj potreboval? Katero opremo oziroma kateri oddelek je tisti, ki pa bi vendarle morali najprej posodobiti?
2: Praktično so vsi oddelki dobro posodobljeni. Moram priznati, da je v največji trenutno prostorski stiski laboratoriji. Sicer imajo dobro, solidno opremo in bi razširili celo dodatno opremo, ampak zaenkrat ni prostora. Imamo pa ta načrt, ko pride do izgradnje nazidka, bodo dobili popolnoma svoje nove prostore. Enako je tudi za fizioterapijo, tam je oprema solidna, ampak tudi imamo načrt usposabljanja, nadaljnjega usposabljanja fizioterapeutov, tako da bomo tudi dvignili storitve na eno višjo raven.
1: Kaj bi radi ob koncu svojega mandata izpostavili? Kaj je tisto, kar recimo si želite ves čas? Zakaj strmite na svojem delovnem mestu?
2: Na koncu mandata, da smo vsi zadovoljni. Ne? Prvo pacijenti, potem pa tudi mi kot strokovni zdravstveni delavci, da imamo en dober občutek, da živimo in delamo v enem varnem okolju, da se varno počutimo, ko pridemo na obravnavo in da smo ne nazadnje, da imamo dobre rezultate.
1: Pa še sporočilo našim poslušalcem, vašim uporabnikom, pacijentom, vsi, ki potrebujejo zdravstvene storitve zdravstvenega doma Ptuj.
2: Ja, živimo zdravo življenje, ne? In bolj se bomo držali tega, hodili na preventivne preglede, manj problemov bo.
1: Hvala za pogovor in srečno.
2: Najlepša hvala tudi vam. Lep dan in pozdrav vsem slušalkam in slušalcem Radija Ptuj.
1: V oddaji domače obrazi je bil naš gost Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj in zdravnik specialist ginekologije in porodništva. Z njim sem se pogovarjala Marija Slodnjak. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Domači obrazi.
3: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Mozirskem gaju izbirajo najtežjo bučo. Predlog zakona o skoku skozi sito resornega parlamentarnega odbora. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme 3 podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: srce.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Pravijo baje, da smo moški manj nerodni od žensk.
0: Kdo to pravi? Kdo?
2: Moški.
0: Aha,
2: ja.
0: In to reče tisti meni zdaj, ki vsak dan išče očala, ko jih ima na glavi. Ne, Dalibor?
2: Ja, veš da.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
0: Vsako nedeljo po 11. uri.
5: Oddaja omogoča. Glažar. Prehrana živali. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Pomemben del šolskega urnika sleherne osnovne šole sestavljajo dodatne šolske dejavnosti. Ti si učenci izberejo sami. Včasih so bili to krožki, danes so te dejavnosti izvajajo v okviru razširjenih programov. Osnovne šole Markovci, Videm in Ljudski vrt ponujajo širok spekter dejavnosti za osnovno šolce. Vse tri šole se trudijo, da je njihova ponudba raznovrstna in pestra, predvsem pa da pokrivajo vsa tri zahtevna na področja, pri čemer upoštevajo tudi interese učencev, seveda pa so omejeni s kadrovskimi, prostorskimi in organizacijskimi možnostmi šole. Na vseh treh šolah ravnatelji ugotavljajo, da je največ zanimanja med učenci za dejavnost področja športa. Ravnatelj osnovne šole Videm Robert Murko je izpostavil še posamezne ustvarjalne in umetniške dejavnosti, sicer pa opažajo, da učence najbolj pritegne dejavnosti, pri kateri lahko aktivno sodelujejo, nekaj ustvarijo, preizkusijo svoje sposobnosti in ob tem doživijo uspeh. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Tatjana Vavputič-Zemlič je kot zanimivo spoudarila nekoliko nenavadne in zanimive dejavnosti, ki jih izvajajo na njihovi šoli. Mene spadajo finančni fit, od ideje do izdelka, kreativni animatorji Ptuja ter vesoljski klub.

0: Vam za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje nad Lani.
1: Javne glasbene šole na Ptuju, Ormožu in Lenartu tudi v novem šolskem letu beležijo dober vpis, vsa razpoložljiva mesta so večinoma zasedena. Se pa šole srečujejo s spremenjenimi navadami, glasbenimi interesi in odnosom. V glasbeni in baletni šoli Karola Pahorja Ptuj je v letošnjem šolskem letu vpisanih 605 učencev. Sprejeli so 135 novincev, zanimanje za glasbeno in baletno izobraževanje pa po besedah ravnatelja Štefana Petka ostaja stabilno. Podobno ugotavljajo tudi v drugih šolah. V glasbeni šoli Ormož so letos na individualni pouk instrumentov in petja vpisali 226 otrok, pri baletu jih je 34, v predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici pa 10. V podružnični šoli Lenart konzervatorija za glasbo in balet Maribor je leto skupaj z baletom in učenci glasbene pripravnice vpisanih 331 otrok. Vodja podružnice Irena Košmer-Leš posebej izpostavlja veliko zanimanje za glasbeno in plesno pripravnico.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Črna Gora z dodatno davčno razbremenitvijo dela v zviševanje plač. Civilna iniciativa opozorila na nevarnosti prenove osrednje ljubljanske tržnice. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v to vrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.

0: Naslednji teden, torej cel teden, pa bo naš nov partner Varuh zdravja Vzajemna. Spremljajte nas na Facebooku Štajerske budilke Radio Ptuj in se potegujte za lepe praktične nagrade. Nov petek, 25. septembra, bomo namreč v Štajerske budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne na Facebook strani Radio Ptuj, izžrebali skupno kar 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktično nagrado Varuha zdravja Vzajemne. Tako da, poglejte, splača se.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Kungoti pri Vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri Gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek iz Polenšaka 34. Pogreb bo ponedeljek 21. septembra v 15. na pokopališču Polenšak. Žara bo položena na vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek iz Polenšaka 34. Pogreb bo ponedeljek 21. septembra v 15. na pokopališču Polenšak. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
1: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14 in 14.30,

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili 9-letko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Ob tem je dejal.
2: Po več kot 20 letih moramo pošteno oceniti tudi rezultate 9-letke. Uvedena je bila z obljubo, da bo dodatno leto omogočilo postopnejše, prijaznejše in kakovostnejše usvajanje znanja. Toda dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Nova 8-letka se bo po napovedih začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Sedanji prvi razred bo postal obvezni vrtec, ki se bo lahko izvajal v prostorih osnovne šole ali vrtca. Po ministrovih besedah bodo učne načrte razbremenili nepreglednega kopičenja vsebin, učiteljem pa omogočili več avtonomije. Ravnateljica Ptujske osnovne šole Ljudski vrt Tatjana Vavpotič-Zemlič je ob napovedi 8-letke presenečena.
3: Strinjamo se, da so spremembe potrebne. Pozdravljamo nekatera izhodišča, na osnovi katerih bi naj izboljševali kvaliteto dela v šolah. Podpirali delo šol, njihovo avtonomijo in delo učiteljev. Smo pa resnično začudeni ob ideji, da bi krajšali 9-letno šolo v 8-letno šolo, da bodo v šolski prostor vstopali ljudje, ki bodo z mikro dokazovali, da so sposobni učiti otroke. In potem ne razumem, kako bo mogoče, da bomo s tem, da bomo za 1 leto skrajšali osnovno šolo, da bomo v razrede pošiljali učitelje, ki bodo s kratkimi usposabljanji to postali, kako bomo lahko s tem dvignili kvaliteto šolskega dela. Potem je seveda tudi odprto vprašanje financiranja te pripravljalnice na osnovno šolo, ali bodo tu plačniki starši, kdo bo to plačal, kje se bo to dogajalo. Tako da izjemno veliko je odprtih vprašanj, na katera nam v tem trenutku še nihče ni ponudil odgovora, in zaradi tega je pomembno, da pri takšnih odločitvah ministrstvo sodeluje s tistimi, ki smo neposredno vpeti v šolsko prakso.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Minister Borut Rončević je ob napovedi uvedbe 8-letke dejal, da so rezultati mednarodnih raziskav znanja za Slovenijo strašno resno opozorila. Spomnil je, da so slovenski 15-letniki na vseh treh področjih merjenja, torej bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi. Trend slovenskih dosežkov je označil za katastrofalen. Ali lahko 8-letka to spremeni? Ravnatelj osnovne šole Ormož Aleksander Šterman.
2: Sama ideja prehoda na 8-letko je premalo za to, da bi lahko celostno to ocenili. Zagotovo pa je slovenska šola potrebna prenove in potrebna res strokovnega premisleka, kaj smo do zdaj mogoče zamudili ali pa časa do zdaj nismo naredili pravilno, da so pač rezultati mednarodnih raziskav takšni, kot so. Vemo pa vsi, da so slabi. Moje mišljenje je, da bilo katero spremembo bomo naredili v šolskem sistemu, če se ta ne bo odražala v samem delu razredu, potem v bistvu nismo naredili nič. Mi lahko zamenjamo tako učne načrte, tako pravilnike zakonodajo, vendar če to ni potem tudi implementirano na nek način v delu v razredu, potem v same mogoče metode, oblike dela z učenci, potem tudi sprememb ne moremo pričakovati.
1: Ravnateljica Ptujske osnovne šole Ljudski vrt Tatjana Vavpotič-Zemlič pravi, da je preoblikovanje šolskega sistema dolgotrajen proces.
3: Šolske reforme so nekaj, kar terja resnično velik premislek. Jaz osebno mislim, da bi bilo pametno znotraj strukture 9-letne osnovne šole preoblikovati prvo triado, spremeniti pristop v prvem razredu, v drugem razredu zaključiti opismenjevanje in v tretjem nadaljevati. Zato ni potrebno ukinjanje 9-letne šole in prehod v 8-letno osnovno šolo. In vse reforme, ki smo jih v preteklosti v šoli izvajali, so trajale od 5 do 10 let, se preizkušale najprej na modelu nekaj šol, ne vseh na osnovi rezultatov, potem se je povečevalo število šol, ki so vstopale v neki novi model in ne znam si predstavljati, kako bomo to lahko uspeli 1.9.28.
1: Kaj pa takšno preoblikovanje pomeni za prostorsko in kadrovsko načrtovanje šol?
3: Odvisno, na kakšen način se bo to želelo uvajati. Pomembno vprašanje je, ali bo to uvajanje potekalo, pripravljalnica potekala v šolah, ali bo potekala v vrtcih. Šole so v glavnem prostorsko pripravljene na to, da to pripravljalnico imajo. Mi imamo kadre. Pri nas v naši šoli smo v vseh letih od uvedbe 9-letke naprej v prvem razredu imeli učitelja in vzgojitelja, ker sem prepričana, da je ta kombinacija nekaj, kar je dodana vrednost, da vsak iz svojega področja lahko prispevata tisto najboljše za delo z otroki. In seveda je zdaj težko napovedovati, kako se naj šola pripravi, če ne vemo temeljne stvari. Ali bodo ti oddelki v šolah, ali bodo pri vrtcih.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Ob napovedani prenovi šolskega sistema in uvedbi osemletke je minister Borut Rončević napovedal tudi, da bodo odprli dostop do učiteljskega poklica. Spostavili bodo alternativno pot v učiteljski poklic s pomočjo mikrodokazil, s čimer bodo po njegovih napovedih odpravili monopol posameznih institucij nad vstopom v učiteljski poklic, povečali konkurenco med izvajalci izobraževanja in posledično v šole pritegnili več kakovostnih predmetnih strokovnjakov. To ravnatelji težko razumejo. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Tatjana Vavpotič-Zemlič.
2: Ne vem, kako bi lahko zaupali nekomu, ki je predtem bil inženir iz kakšnega tehničnega področja, pa bi potem z mikrodokazili postal kirurg. Prepričana sem, da enako velja tudi za učitelje, ki potrebujejo ustrezno izobrazbo, ustrezno usposabljanje, da so lahko kvalitetni učitelji. Danes poudarjamo, da šola ni samo prostor izobraževanja, ampak da je tudi prostor vzgoje. Zato morajo biti učitelji usposobljeni. Imeti morajo sposobnost empatije, strokovnih pristopov k različnim kategorijam otrok. Mi imamo danes v šolah razmerje, da je približno vsak deseti otrok z odločbo s posebnimi potrebami, da je vsak osmi ali deseti nadarjeni, kjer so tudi potrebni drugačni pristopi, individualizacija, diferencijacija pouka in da zaradi tega je delo danes z otroci v razredu bistveno drugačno, kot je bilo v preteklosti. Osebno menim, da bi bilo nujno tudi zniževati število otrok v oddelku, da je 28 otrok, od katerih jih je, ne vem, 6 otrok s posebnimi potrebami, 2 sta vzgojno zahtevna, 4 so učenci, ki so nadarjeni, da je to res tako raznolika skupina in da bi za kvalitetno delo bilo pomembno zniževanje normativa v oddelkih.
1: Podobno razmišlja ravnatelj osnovne šole Ormož Aleksander Štrman.
3: Če želimo imeti kvalitetno šolo, rabimo kvalitetne učitelje. In učitelj ni samo nekdo, ki je danes v industriji, jutri pa si zaželi, da gre malo učiti, ampak moraš biti človek, ki čutiš to kot poslanstvo. In vkolikor bomo z mikro dokazili to uspeli dobiti, potem je ok, ampak mene bistvo skrbi, da temo ne bo tako. Pa če samo na hitro potegnem sporednico, verjetno rabimo tudi kake zdravnike, rabimo tudi kake druge strokovnjake na svojih področjih v Sloveniji in predstavljam si, da bi zdravnika dobili z mikro dokazili, tako enako tudi mislim, da učitelja ne moremo. Učiteljsko delo se pozna skozi generacije otrok in ravno to, kar se nam zdaj dogaja, je posledica mogoče neke neurejenega šolskega sistema v Sloveniji, premalo vizionarskega, premalo aktivnega, proaktivnega pri teh spremembah, ki jih zdajšnje generacije otrok potrebujejo.
1: Ravnatelji upajo, da bodo v oblikovanju reforme lahko sodelovali, pravi Tatjana Vavpotič-Zemlič.
2: Napovedano je, da bomo povabljeni. Tako da jaz upam resnično, da za ministrstvo in vsi, ki sedaj pristopajo k tej reformi, zavedajo, da je to sodelovanje temeljno. Da noben zakon sam po sebi ne reši problemov, ampak da je pomembno, da ljudje, ki v tem procesu neposredno sodelujejo, razumejo, zakaj so spremembe, na kak način bomo te spremembe izvajali in da tudi sami povedo, ali so neke rešitve sploh v tem času mogoče. Sicer je to zelo obrabljena fraza, ampak še vedno velja. Šola stoji in pade z dobrimi učitelji, takšnimi, ki verjamejo v svoje delo, takšnimi, ki želijo otrokom dati najboljše, kar imajo. Tako da brez sodelovanja tistimi, ki smo v praksi, nobena reforma zagotovo ne more zaživeti.
1: Oddajo Fokus sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Mladi na radio.
1: Tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj res mladi, ne? Luka Racič, star 16 let.
2: Ja, tako.
1: Lepo zdrav, Luka.
2: Zdravo.
1: Zdaj, odkot prihajaš, katero šolo obiskuješ, ti si že v bistvu srednješolec.
2: Jaz sem Ptuja, obiskujem srednjo šolo Autoserviser. To je 3-letni program, lahko se tudi vpišeš plus 2 in to tudi nameravam narediti.
1: Automehanik boš.
2: Tako.
1: In odkot je ta ideja, si si to želel?
2: Moj ota je automehanik, pa je tudi na to navdušil. Avti me tudi zelo zanimajo. Doma tudi tu bo tam pošrafan kakšen skuter.
1: Kako ti greš rafanje? Leti potem skuter ali se kdaj kaj zalomi?
2: Se tudi kdaj kaj zalomi, ja.
1: Koliko pa je to težek poklic? Deluje kar, ne? Glede na to, da avtomobil oziroma mašinerija ne znajo govoriti, ne? Mi ljudje govorimo, gremo zdravniku, rečemo to boli to ono. Pri avtu ne veš nekaj narobe?
2: Ja, glih ne veš, moraš se ti bolj pozanimati, kakaj kolike. V bistvu, tudi lahko z računalnikom pogledaš kaj, kakaj napake, če se kaj pojavijo.
1: In Luka, verjetno tudi praktični pouk, ne, upravljaš?
2: Tako.
1: Kaj si izbral, kakšno avtomehanično delavnico?
2: Ja, pri avtohiši Furman sem, imam prakso, vajenec, zdaj že drugo leto, pa mi je zelo fajn, všeč mi je.
1: Se kar veliko naučiš, ne?
2: Tako, zelo dosti sem se naučil, ja.
1: Zdaj pa te greva čisto osnovo, ne? Drugi letnik si od treh, ne?
2: Tako.
1: Kaj se pravzaprav vi učite? Kako to zdaj zgleda? Ti prideš k pouku in kaj imate tam avto in kaj šraufate? Kako v bistvu se vi učite?
2: V bistvu imamo mi imamo tudi praktični pouk, to pač imajo oni v delavnicah, jaz sem venje, pri delodajalcu. Imamo pa pouk, imamo strokovne predmete, tam največkrat nam profesor pove na kakem primeru, imamo tudi menjalnike, imamo razstavljene, nam tudi kaj pokaže, pa nam tudi razloži, ima dosti slik, pa tak, pa nam razloži bolj, kak deluje po domače, kak ne rečem.
1: Na praktični primeri, ne?
2: Tako, ja.
1: Kaj pa imaš, kateri predmet, ki ti je najbolj všeč, recimo?
2: Gospodarska vozila, recimo.
1: Aha, torej se vidiš, da je mogoče pri servisiranju teh poslovnih vozil?
2: Pa ja, pa tudi ne, no.
1: Ali pa kakšnih kamionov? Vojaških, policijskih avtov, recimo.
2: Ne bolj. To se tam pri gospodarskih vozilih se večinoma učimo tudi bolj pomembnih delih avtomobila, pač ne se direktno učimo tudi gospodarskih velikih vozilih.
1: Zdaj, rekel si, Luka, menjalniki, ne? Uh-huh. Zdaj obstaja pač ta ročni in pa avtomatski. Zdaj, katerega teže v bistvu popravljati po tvojem?
2: Ne vem še lih točno, ja. Ker še nisem do enega popravljal, ampak po mojem, da je ročnega lažje, ker avtomatski ima več teh delov, pač več delov mod deluje sploh.
1: Zdaj smo te pod torej tvoj strokovni plati spoznali, šolski plati, potem pa še bomo malo v tebi, ne? Uh-huh. Luka, zdaj se bomo privoščila nekaj glasbe, potem pa nadaljava.
0: Mladi na radio.

0: Mladina radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladina radio, z mano je Luka Racič, 16-letnik iz Ptuja, učenec drugega letnika, torej srednje, kako se reče?
2: Izobraževalnega programa.
1: Na Ptuju, ne, srednješolskem centru. Zdaj, Luka, kaj pa ti recimo v prostem času počneš? Kaj tebe veseli, razen seveda, kot si rekel, vse, kar se tiče avtomehaničnih del, ne? Glede na to, da živiš s tem že od malega, ne?
2: Ja, največ, kaj se podružimo s kakimi kolegi. Med počitnicami smo se dosti družili, dosti krat smo spali pri kolegih, smo se veselili, moj kolega tudi igra harmoniko, smo se tudi kaj zapeli.
1: A to tudi ti poješ rad?
2: Ne, ne bojem, pač tako,
1: za veselje.
2: Za veselje, da, ko se podružimo ali pa kaj.
1: A plešete tudi?
2: Ja, tudi tam, kakšne punce zavrtimo, ja.
1: A, že?
2: Ja, ja.
1: Ste pa kar hitro začeli, ne? In to je tudi pravilno.
2: Tako.
1: A kaj pa, Luka, sicer so teme, recimo, pogovorov zdaj med fanti? O čem zdaj vi debatirate?
2: Ja, mi kot avtomehaniki največ tak se o skuterjih pogovarjamo.
1: Torej se tudi sam voziš nad skuterjem?
2: Tako.
1: Si varna, ne?
2: Tako, čelada se mora imeti.
1: Nisi prehitro voznik?
2: Ne.
1: Torej, kako malo boš pa že upravljal verjetno vozniški izpit?
2: Tako.
1: Že zdaj bi ga lahko, ne, za L? In se boš odločil?
2: Ja, zdaj delam izpit za motor A125. Potem pri kakih 17-18 pa še grem za avto delati.
1: Torej boš motorist, koliko razumem.
2: Tako.
1: Te veseli malo hitrostni športi? Si bil kdaj kaj športnik?
2: Sem treniral rokomet, nogomet, drugač pa nisem nekaj totih motornih, pač kako ne rečem hitrih totih.
1: Kateri šport pa ti je najbolj ustrezal?
2: Meni se zdi, da mi je rokomet, ker ga brat tudi treniral, pa mi je kar bil fajn.
1: Krasno. No, še več bova seveda izvedela v nadaljevanju o tebi, zdaj pa nekaj glasbe spet, potem pa nadaljujemo.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Luka Racič iz Ptuja, ki bo avtomehanik. Bo?
2: Bom.
1: Boš. Kje se vidiš morda, kdaj recimo pri kje pri delodajalcu, ali se vidiš morda kdaj kot en podjetnik, ki boš, ne vem, servisiral avtomobile, mogoče jih celo prodajal, ne vem?
2: Ja, vidim se, da bi imel svojo delavnico, imel zaposlena, to ciljem.
1: Očeta?
2: Ne, to tudi mogoče. Svojo delavnico bi rad imel dejansko, pa da bi imel tudi dva ali pa tri zaposlena, pa tak.
1: Koliko misliš, da je to zahtevno, da imaš svojo delavnico?
2: Ja, kar zahtevno, zdaj, ker rabiš do te denarja, orodje so draga že, dvigala so draga.
1: Računalniki.
2: Tako, bolj težko do tega priti, ampak se zmore, če hočeš.
1: Volja, ne?
2: Volja je to, ja.
1: Volja, želja.
2: Uh-huh.
1: Kaj pa boš sicer še počel, recimo, v svoje mladosti? V bistvu še celo življenje pred teboj, 16 let si star. Torej, cirjaš, da boš avtomehanik, kaj pa v prostem času? Mogoče glasba? Boš očela tako veselica?
2: Ja, tudi bom
1: še. Tako mlado punca, ne?
2: Mogoče.
1: Ali ste mladi, recimo, se znate družiti zdaj tudi s puncami, fantje, ali ste večina bolj fanti s fanti?
2: Vse znamo tudi s puncami, družimo tudi prijateljce, tu pa tam gremo tudi ven skupaj, pa tak, ja.
1: In kaj zdaj počnete, kaj grete zunaj pohajkovati, recimo, v kakšne lokale, se dobite v parkih, kje se
2: bi? Dobimo se v parkih največkrat, ali pa kaj, pa...
1: Klepetate.
2: Tako.
1: In pa še, ne?
2: Fajn, ja, kaj nisi doma, da malo greš ven s prijatelji, pa tak, ja.
1: Si pa, Luka mi na začetku daje povedal, da boš nadaljeval šolanje, ne, 3 plus 2, uh-huh. Torej potem boš postal mojster, se reče pravilno?
2: Autoserviserski tehnik, se reče, da se reče.
1: Autoserviserski tehnik. Kaj pa potem? Lahko še nadaljuješ ali je to to?
2: Mislim, da še lahko nadaljuješ, samo verjetno ne bi šlo dalje.
1: Ti ne bo pomagala, ne, pri tvojem izobraževanju?
2: Niti ne.
1: Pri tvoji zaposlitvi. Se boš najprej zaposlil pri delodajalcu, kjer opraviš mogoče prakso?
2: Mogoče, bom videl, kako bo, pa
1: najverjetno je. Zdaj posluša, pa mogoče, bo rekel ta Luka, pa res ima ene ambicije, pa res za nas, ne?
2: Ja, mogoče.
1: Luka, kjerkoli že boš, mi ti želimo, da boš uspešen, pa ko bomo imeli kakšne težave z avti, pridemo k tebi, prav?
2: Prav.
1: Z veseljem, ne? Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik, oddajo pa že najdete na spletni strani Radija Ptuj in na Facebooku. Mladi na radio.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je